0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčka.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Dobré ráno, na cesty zdraví. Vo Funtek s obmedzením treba rátať v Bratislave. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzavretý až do 7.30. Na D1 pri Hybiach v smere do Vašca pobehujú po ceste diviaky, no a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Radar uvidíte v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere do centra a hliadkuje sa v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 440 Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express. Hráme iba hity.

0: Pre tie pocity, rodinu, priateľstva, bo žijem pre nich len.
1: Oj, hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trust.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Slovensko má podľa Sakovej dosť plynu na túto vykurovaciu sezónu. Trump kritizuje Norsko, že USA nedostali Nobelovu cenu za mier. Dnes najviac 21 stupňov, objavia sa aj zrážky. Je 7 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko je podľa Denisy Sakovej na najbližšiu vykurovaciu sezónu zodpovedne pripravené. Ministerka hospodárstva to uviedla s tým, že dostatočné zásoby stihla SPP načerpať do zásobníkov o mesiac skôr, ako mali stanovené v pláne.
4: V utorok tento týždeň spoločnosť SPP naplnila zásobníky na požadovanú úroveň 35% spotreby plynu Slovenska v objeme prepočítané 17,5 terawatthodiny.
2: Generálny riaditeľ spoločnosti SPP Martin Húska vysvetlil, prečo zásobníky nie sú naplnené na objemy ako po minulé roky.
5: Dodávatelia plynu, ktorí len tranzitujú plyn cez Slovensko a v minulosti ho tranzitovali aj kvôli tomu, že tadiaľ to bol tok plynu smerom z Ukrajiny, nemajú dneska ekonomický záujem tento plyn uskladňovať v zásobníkoch.
2: Ministerka Saková zároveň potvrdila, že podľa predbežných analýz a rozhovorov s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví by regulovaná cena plynu pre domácnosti nemala stúpnuť a rovnako bude pokračovať aj energopomoc. Silné zemetrasenie, ktoré v piatok zasiahlo Panamu, bolo podľa tamojšieho prezidenta veľkou katastrofou. José Raúl Mulino neoznámil, či si zemetrasenie o sile 7,6 stupňa vyžiadalo nejaké obete. Agentúra Reuters v noci informovala, že podľa dostupných správ krajina zrejme unikla rozsiahlej skaze s mnohými úmrtiami. 6 provincií hlási výpadky prúdu. Kvôli zemetraseniu dočasne uzavrelo prevádzku medzinárodné letisko pri Metropole, ktoré už opäť ale odbavuje lety. Panamský prieplav hlási normálnu prevádzku. Spojené štáty podľa Trumpa nezabudnú Norsku, že nedostali Nobelovu cenu za mier. Americký prezident označil rozhodnutie dať ocenenie bývalej sudkyni Medzinárodného trestného súdu Navy Pillay za hanebné a trápne. Súčasný americký prezident, ktorý už v minulom roku opakovane vyzýval, aby Nobelovu cenu získal on sám, o tohtoročnej laureátke povedal, že ju nepozná a že o nej nikdy nikto nepočul. Olympique Lyon s Dominikom Grajfom prehral v Lens 1-2. Tým slovenského brankára, ktorý odchýtal celý duel, nevyužil početnú prevahu a vo francúzskej Ligue 1 tak zaznamenal prvú prehru v sezóne. V neúplnej tabuľke sú druhý o 2 body za Monakom. Lens je 7. a zvíťazilo po 4 dueloch. Prevažne oblačno, dnes teda ráno ojedinele ešte aj hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní sa začne počasie trošku kaziť, postupne od juhu nám začne pribúdať oblačnosť a bude až zamračené. Neskôr sa miestami objaví slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na juhu Slovenska. Teploty v Žilinskom kraji okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 7. zdravíme aj na cesty. S obmedzením treba rátať v Bratislave. Tunel Sitina je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý ešte približne 30 minút. Na D1 je zase tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera. A na D1 pri Hybiach v smere do Vašca pobehujú po ceste diviaky. Radare uvidíte v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere do centra. Hliadkuje sa v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere od Optimy a v Košiciach, respektíve v Košickom Klečenove v smere do Dargova. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť približne o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Bežíš so mnou na Expresse.
3: Hráme slovenské hity.
1: Od 7 do 8.
3: Víkendové rána z

0: Hráme slovenské hity.
1: Slovenské raňajky
0: na Expresse.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Rádio Express.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúvajú nejakí páni...
4: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
3: Až to je pravda. Ale to je pre vaše dobro.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je presne 7.30, pohodové ráno na cesty. Na novú nehodu pozor v Lučenci na ulici Alojza Jiráska v smere na Kubínyho námestie. Nehodu dokumentujú aj na D1 pri Hybiach v smere do Vašca. Zrazilo tam osobné auto vysokú zver. Na D1 je ešte stále tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá až do stredy večera. Radar ju vidíte na R1 pred Bábom v smere z Nitry, v Komárne Novej Stráži v smere do centra a po starej ceste pred Beharovcami v smere zo Širokého. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Exprese.
0: Na Exprese.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Po kozmetičke končí v dozornej rade štátnej firmy aj chovateľ kôz. Ján Čurila vyhral proti ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi ďalší súd. Dnes najviac 21 stupňov na juhu aj so zrážkami. Pri správach o 8. pozdravuje Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetika Slovensko aj chovateľ hospodárskych zvierat. Farmár Jaroslav Brezen tvrdí, že nemá kontakty na žiadneho politika a do podniku sa dostal tak, že si tam poslal životopis. Na prípad upozornila nadácia Zastavme korupciu, ktorá zároveň informovala, že kozmetičku Marcelu Martonovú vymenil na čele dozornej rady Sabol Džedeši. Ide o súčasného štátneho tajomníka rezortu hospodárstva. Policajný vyšetrovateľ Ján Čurila vyhral ďalší súdny spor. Správny súd v Bratislave rozhodol, že minister vnútra a predseda hlasu Matúš Šutaj Eštok ho postavil mimo službu v rozpore so zákonom. Ministerstvo vnútra musí Jánovi Čurilovi uhradiť aj trovy konania.
9: To rozhodnutie vítam samozrejme. My sme to tvrdili od začiatku, že to rozhodnutie je nezákonné a sme radi, že to potvrdil aj súd.
7: Ján Čurila mal status chráneného oznamovateľa a Šutaj Eštok mal žiadosť o jeho postavenie mimo službu najprv požiadať úrad o ochranu oznamovateľov, čo neurobil. Minister sa vyjadril, že rozhodnutie súdov rešpektuje a reagovať bude potom, ako mu bude doručené oficiálne rozhodnutie. Vyjednávači USA, Ukrajiny a Európy diskutovali v Miami o možnostiach ukončenia vojny. Rozhovory trvali 6 hodín. Americký vyslanec Steve Witkoff označil stretnutie za konštruktívne a týkalo sa okrem možnosti trvalého mieru alebo prímeria aj energetickej odolnosti, vývozu obilia, bezpečnostných záruk a dlhodobých opatrení na zaistenie bezpečnosti Ukrajiny a Európy. Na stretnutí boli aj zástupcovia Európskej komisie či NATO. Petra Vlhová sa súťažne predstaví koncom októbra v rakúskom Zeldene, kde odlyžuje obrovský slalom. Naša lyžiarka už vopred tvrdí, že nepôjde po skvelom výsledku, pretože dlho nepretekala. Vlhová sa naposledy predstavila vo svetovom pohári začiatkom roka 2024 doma v Jasnej, kde sa počas obráku vážne zranila.
10: Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže, ale ja verím, že to pôjde všetko dobré a že pôjdem celý program. Ja sa cítim lepšie v obrovskom slalome, momentálne ako v slalome.
7: Slovenská lyžiarka má za sebou dve operácie. Potom, čo začiatkom tohto roka dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž, sa predstavila na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dnes bude prevažne oblačno, ráno ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a popoludní sa začne počasie kaziť. Postupne od juhu nám začne pribúdať oblačnosť a bude až zamračené. Na juhu sa treba pripraviť aj na občasný dážď alebo prehánky. Dnešné teploty na severe, konkrétne v Žilinskom kraji, okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Krátko po 8 ideme aj na cesty. Nová nehoda sa stala na hlavnom ťahu pri Trenčianskych Miticiach v smere do Svinnej. Staršie dokumentujú v Lučenci na ulici Alojza Jiráska v smere na Kubínyho námestie a na D1 pri Hybiach v smere do Vašca zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári pracujú na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. S obmedzením treba rátať na D1. Tunobranisko je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Radary uvidíte na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred Bábom v smere z Nitry a v Žiline na Hričovskej za Šelkou v smere von z mesta. Hliadkuje sa v Bratislave pred Trnavským mýtom v smere od Zimného štadióna a na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny. Toľko na teraz dopraví, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

No, dobré ránko a pekný víkend všetkým, ktorí dnes vstali dobrovoľne, ale aj tým, ktorých zobudili deti, pes, alebo možno aj zvyk z pracovného týždňa. Máme sobotu, tak aspoň chvíľočku sa nikam neponáhľajme, no a špeciálne dobré ránko tým, ktorí už sú v robote takto krátko po 8. Aj tá víkendová šichta sa samozrejme ráta niekedy aj dvakrát. Tak možno trošku oddychneme, možno trošku popracujeme, ale hlavne

0: spomienka na film Hriešny tanec a vieme, kto by som sa aj pozrela celkom dnes. Počúvate ale Express, máme krátko pred pol deviatou a dnes je sobota, no a tento týždeň moji kolegovia v Hemendexe za nás všetkých zbierali zbytočnosti. Mali taký týždeň využívania zbytočných alebo gíčových vecí, ktoré teraz ste si dovliekli domov a teraz buď neviete, čo s nimi, alebo vám niekde na ne sadá, padá prach. Tak čo nám doniesli napríklad oni?
1: Ja mám na sebe, no čo mám, šušťaky.
2: Áno, šušťaková súprava.
1: Áno, tak ktoré som si raz kúpil, sú také retro a kúpil som si ich kvôli jednej akcii, ktorú som mal mať, nemal som. Tak mi ostali tieto šušťaky doma a hovoril som si, že no, snáď ich niekedy využijem. Tak prišla tá možnosť a príležitosť a k tomu teda parochňa, ktorú už mám asi 8 rokov.
2: Tá samozrejme veľmi pekne slúži k tomuto outfitu.
1: Myši?
2: Ja som čo nabehla do sekáča, ale už dávnejšie, hej? A mám taký zvršok, ktorý, a to sa ťažko pomenúváva, lebo je to ľudovo, stredoveko, neviem aké oblečenie.
1: My sme sa tu v rádiu zhodli, že je to niekde medzi 17. storočím a 70. rokmi.
2: Kiki produkčná nado mnou kríži oči, lebo je to krásne. A bojím sa ti povedať, že je to hrozné! Nebojte sa, nebudeme to popisovať, len tak video nájdete aj na našich sociálnych sieťach a potom som priniesla aj hrušku, ktoré sa ukrývajú štamplíky.
1: To je krásna vec.
2: A niečo, čo vyzerá ako urna, ale je to shaker.
1: Aha, shakery, hej? To fakt sa v tomto nepochovávajú sa v tom ľudia.
0: No ale samozrejme, chceli sme aj od vás vedieť, že čo také máte doma. A Slavka pracuje na fakulte v Trnave, kde majú také akcie.
3: Na ktoré sme kúpili stroj na hot dogy, čo celkom nechápem, na čo sme to kúpili, keďže uvaríte parky a rozrežete rožok. Ale kúpili sme aj stroj na palacinky, takú veľkú platňu a to zase musím povedať, že to sa využíva extrémne a aj to dokonca funguje.
0: Takéto veci sú úžasné a strašne doma zaberajú miesto v skrinke v kuchyni. Pokiaľ si chcete pozrieť videa, tak sú na našich sociálnych sieťach a sú plné naozaj veci, ktoré našli využitie, akurát preto, že doma využitie nemali, tak sme ich museli doniesť do práce.
4: Get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call it

0: predpoveď počasia je jedným z takých našich najpočúvanejších vstupov do vysielania a vôbec sa nečudujem, pretože nie len, že je zaujímavé počuť, ako dnes bude, ale hlavne je to dôležité pre vás, ktorí ste možno ešte doma a niekam sa chystáte. No a Ivo vám povie, aké dnes bude teda počasie.
1: No ak by ste sa chceli niekam dnes chystať, tak treba byť pripravený na to, že bude drvivú väčšinu dňa oblačno a zamračené. Najviac zamračené bude na južnom Slovensku, kde sa treba pripraviť počas dneška aj na prehánky alebo až dážď. No a čo sa týka teplot, tak tie sa budú dnes hýbať na severe okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 8.30, pohodu za volantom, no a pozor ale na nehody pred Belou v smere Sterchovej a v Zbudskom Dlhom v smere do Brestova nad Laborcom. Ďalšia nehoda na hlavnom ťahu pri Trenčianskych Miticiach v smere do Svinnej, cestári pracujú na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice. S obmedzením treba rátať pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka, je tam na ceste nakladacia rampa, o niečo ďalej je aj odstavený kamión. Na D1 pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý, a to až do stredy večera. Na radari pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Žiline na Hričovskej za Šelkou v smere von z mesta a na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Výgľaša. To je na teraz dopravy všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Radio X.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
2: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
3: This is my confession.
2: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
3: Only darkness ahead.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Paťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz aj dám te hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10-ka, pol litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Agentúra pod ministrom Migaľom uzavrela zmluvu za 90 miliónov bez súťaže. Rezort školstva odmieta, že by sa nestaral o potreby študentov. Na juhu dnes so zrážkami bude oblačno až zamračené. Pri správach o 9:00 pozdravuje Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Štátna agentúra pod ministrom investícií Samuelom Migaľom podpísala IT zmluvu za 90 miliónov eur bez súťaže. Má ísť o modernizáciu portálu Slovensko.sk. Jan Suchal zo Slovensko Digital žiada jej prešetrenie.
9: Aj vládni analytici z útvaru hodnoty za peniaze hovoria, že tie náklady sa nedajú nejako overiť, že k tomu ani oni nevideli podklady a oni teda videli toho pravdepodobne oveľa viac, ako sa k tomu vie dostať verejnosť. 90 miliónov za nejaké dva moduly, ktoré mali byť obstarané úplne ináč a nie napriamo, nie je naozaj vôbec nič transparentné.
7: Opozičné progresívne Slovensko avizuje, že podnikne právne kroky a žiada aj vyvodenie zodpovednosti voči všetkým, ktorí sa pod to podpísali. Hovorca rezortu investícií a informatizácie Ivan Bindas uviedol, že ide o modernizáciu kľúčovej technologickej infraštruktúry a nie webu.
10: Kritický stav systému potvrdili dva nezávislé znalecké posudky aj správy viacerých štátnych inštitúcií. Navrhovaný postup bol zároveň konzultovaný s MBU, SIS aj vojenským spravodajstvom.
7: Ku kritike sa pridalo aj vedenie Fakulty informatiky Bratislavskej technickej univerzity. Pripomína, že pri príprave projektu vyjadrili nesúhlas s podpísaním takejto zmluvy všetky relevantné poradné orgány vlády, ako aj celá odborná komunita. Študenti vysokých škôl a ministerstvo školstva sa rozchádzajú v tom, či štát dosť myslí na mladých. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že vláda ich potreby prehliada a tým prehlbuje problémy školstva. Ministerstvo to odmieta a pripomína, že štát dnes dáva verejným vysokým školám 931 miliónov eur ročne, čo je takmer o 300 miliónov viac ako pred 3 rokmi. Británia plánuje tlačiť na Rusko aj po dohode o dodávkach nafty. Londýn to uviedol s tým, že najprísnejší sankčný režim budú využívať aj naďalej. Ide o reakciu na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok oznámil dohodu o dodávkach nafty z Ruska. Trump v dôsledku rastúcich cien palív čelí v USA silnému politickému tlaku pred nadchádzajúcimi voľbami do kongresu. Slovenský hokejista Martin Fehervári si pripísal tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Jeho Washington zdolal v sobotu New York Rangers 3-1. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút, zaznamenal 2 plusové body, rozdal 4 bodyčeky a zablokoval 4 strely. V ďalších zápasoch triumfoval Anaheim vo Winnipegu vysoko 5-1. Seattle vyhral v Detroite 6-3, Columbus si poradil s Pittsburghom 3-2 po nájazdoch. Dnešné teploty 16 až 21 stupňov, na severe o niečo chladnejšie okolo 14. Bude inak prevažne oblačno, ráno ešte ojedinele pozor na hmly, popoludní sa začne počasie ešte viac kaziť, na juhu začne pribúdať oblačnosť, pričom bude až zamračené a tam treba rátať aj s občasnými prehánkami alebo slabým dažďom.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A pozdravujeme aj na ranné cesty. Nová nehoda nám pribudla pred Košicami v smere z košických Olšian. Skončila tam dodávka mimo cesty. Staršie nehody stále odstraňujú pred Belou v smere z Terchovej, v Zbudskom dlhom v smere do Brestova nad Laborcom. S obmedzením treba rátať pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka. Je tam na ceste nakladacia rampa, o niečo ďalej je aj odstavený kamión. A na D1 pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera. Radary uvidíte na R1 pred Vlčkovcami v smere z Serede, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, taktiež D1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc. Ďalšie merania vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Výgľaša a na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Jesenné ráno vás preberie lepšie ako budík, lebo tá jeseň vonku už spustila poriadnu farebnú party a my sa toho zúčastníme a radi sa toho zúčastníme. Pozdravujem Martina, užívajte víkend s Expressom.

0: ktoré sa jej narodilo v lete. Áno, tak v lete to bolo, takže ju ste počúvali na Exprese a okrem nej sa budeme menovať aj úplne iným párikom.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Exprese.
0: No a budeme sa venovať aj vám. Simona a Joe Trendy sa rozhodli, že budú túto sobotu na Exprese hovoriť o tých najhorších baliacich hláškach. Nakoniec však Simona vďaka svojim kamoškám prišla aj na to, že slobodné ženy nemajú od koho tie baliace hlášky počuť.
2: Ja neviem, kde ste schovatí, ale bo ja
3: neviem. A čo ty teraz akože sa plačeš, ak tu už máš hotový produkt.
2: Ale mne je ľúto tých žien, lebo sú to super ženy, aj by vedeli ponúknuť, ale akože jedna vec je to, áno, že sú to ženy, ktoré sú úspešné, že v tej 30-ke veľa žien, ktoré sa naháňajú od 20-ky, lebo nás to od malička na mama vravela, že pozri na kartku, jak je lepšia, tak ty sa naháňaš v 30-ke, už dobre. Máš svoj byt, poď nechať dohovoriť mňa. Bože. Máš 30-ke byt na hypotéku, ty už toho muža nepotrebuješ a preto potrebuješ, aby ukázal on svoje kvality.
0: No, keď to tak počúvam, tak možno aj preto tie baliace hlášky veľmi nechodia, lebo ženy často nepustia mužov k slovu. To ste počuli aj v tejto ukážke a viac si môžete vypočuť samozrejme aj dnes popoludní, alebo si naladte rovno podcast.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: No tak na husličky si asi nezahráme, ale myslím teda, že je to taký hudobný nástroj, ale môžeme sa zase porozprávať o počasí, to je pre nás takisto veľmi dôležité a ten smiešok, čo v pozadí počujete, to už je náš Ivo, ktorý sa zabáva na tom, aké bude dnes pekné počasie.
1: Či? Ja sa síce smiem, ale asi by mi nemalo byť moc do smiechu, pretože minimálne teda na juhu Slovenska dnes musíme počítať s oblačným až zamračeným počasím, bude do toho aj pršať, slabé prehánky alebo slabý dážď, zároveň tie teploty tiež nebudú bohvie aké vysoké, na severe okolo 14, všade inde 16 až 21, no a zvyšok Slovenska taktiež treba počítať aj so zvýšenou oblačnosťou.
0: Chceme len pripomenúť, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera a máme aktuálne dopravné informácie, tie vám ponúkneme na Expresse už o chvíľočku a nezabudnite, že aj prašule máme pre vás.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách, odkiaľ nám hlásite nehodu pred Košicami v smere z košických Olšian. Cestári pracujú stále na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice a na Čertovici obojsmerne pília tam stromy. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Branisko je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera. A poďme na radary, tie sú na D1 hneď na 4 úsekoch, pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, taktiež na D1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Radary uvidíte aj na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Kokave nad Rímavicou pri

0: železničnej stanici obojsmerne na výjazd z Rimavskej Soboty do Oždian a ešte radar aj v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Južného nábrežia. Riadkuje sa v Bratislave na Račianskej za Poligrafickou školou v smere do centra. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Meier má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
1: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
0: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... Dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Návrh na vymenovanie Filipa Kufu na ministra by mal premiér odovzdať v utorok. Rusko opäť zaútočilo na obytné bytovky, zahynuli 3 deti. Dnes s teplotami do 21 stupňov a aj s prehánkami na juhu. Je 10 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Robert Fico rokoval o nominantovi na ministra životného prostredia s Andrejom Dankom. Predseda SNS tvrdí, že na budúci týždeň premiér prinesie návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Filipa Kufu do prezidentského paláca. Vo videu na sociálnej sieti dodal, že Filip Kufa od bývalého ministra životného prostredia nedostal žiadnu z medializovaných odmien.
8: Vnímam aj útoky do Filipa Kufu, snahu o jeho pošpiňovanie, kriminalizáciu, ale keďže nemám žiadnu vedomosť o tom, že by niečo hľadiska práva spoločenského statusu bránilo tomu, aby bol navrhnutý, SNS ho navrhne. Samozrejme budeme čakať stanovisko prezidenta Slovenskej republiky.
6: Prezident už uviedol, že si na ministerstve životného prostredia vie predstaviť lepších odborníkov. SNS podľa Danka zároveň prisľúbila pri hlasovaní o rozpočte predsedovi vlády podporu. Schválený by mal byť budúcu stredu. Rusko zaútočilo na Záporožie navádzanými leteckými bombami. V dôsledku útoku na civilnú infraštruktúru zahynulo minimálne 7 ľudí, z toho 3 deti. Ďalších najmenej 10 osôb utrpelo zranenia. Záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí môžu byť zavalení pod troskami zasiahnutých budov. Neznámy je osud 14 ľudí. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Hurikán Izajáš zasiahol pobrežie Spojených štátov. Živel priniesol na juh USA silný vietor, výdatné zrážky aj záplavy. Úrady varovali aj pred nebezpečnými prívalovými vlnami a tornádami. Podľa amerického národného centra pre hurikány dosahoval vietor hurikánu pred príchodom na pevninu rýchlosť až 195 km za hodinu, čo zodpovedá tretej z piatich kategórií Safírovej Simpsonovej stupnice sily hurikánov. V južných štátoch USA je bez elektriny okolo 600 tisíc domácností. V supermarkete v juhokorejskom Tegu spadol strop. Najmenej 38 ľudí utrpelo ľahké zranenia, 9 previezli na ošetrenie do nemocníc. Počet zranených sa ešte môže zvýšiť, pričom vážne zranenia však podľa hasičov nie sú pravdepodobné. Príčina zrútenia stropu zatiaľ nie je známa. Dnešné teploty sa budú v Žilinskom kraji pohybovať okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21. Bude inak prevažne oblačno, ráno ešte ojedinele hmla, no a popoludní nám začne pribúdať oblačnosť postupne od juhu, kde bude aj zamračené, no a tam treba rátať aj s prehánkami alebo slabým dažďom.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Zdravíme na cesty, nehoda za Mokrým hajom v smere do Skalice, aj pred Košicami v smere z košických Olčian. S Olčian skončila tam dodávka, mimo cesty treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke sú tam aj kolóny a pracuje sa aj na Čertovici obojsmerne, pilia tam stromy. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera, mobilný radar v Kolároviciach a okolí jazdí čierne čierne BMW kombi. Stacionárne vás namerajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Ďalšie radary na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Južného nábrežia. Hliadkuje sa za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice. To je na teraz dopravy všetko. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

šťavnatý voňavý kebab v sobotu na obed, aby ste nemuseli doma variť. Podľa mňa je to inak super nápad. No a koľko by ste tak povedali, že stojí taký najdrahší kebab na svete? 10 000 eur. Čo si? 10 tisíc eur za kebab? No a ešte by ste sa z neho ani nenajedli, pretože ide o kebab, ktorý vyrobilo Múzeum Madame Tussauds v Berlíne. Je tam taký zeleninovo-meskový a je z vosku, vyrobený presne podľa detailov a má poriadne vysokú cenu. Ide o kebab, ktorý pochádza z najslavnejšieho stánku s kebabmi v Nemecku. V Berlíne robia také kebaby, na ktoré sa stoja naozaj, že dlhé rady. Majiteľ tam urobil takú inováciu, je tam kuracinka, grilovaná, marinovaná zelenina, bla bla bla, omáčky všelijaký, no a vraj ľudia tam čakajú naň až 2 hodiny, no a teraz tento kebab je urobený aj v múzeu Madame Tussauds a dokonca oni ho robili tak, že si objednali odtiaľ, hej, nie samozrejme až do Anglicka, ale vyrábali ho v Berlíne, objednali si kebab a keďže sa im roztekla omáčka, museli si objednať ešte jeden, tak pokiaľ sa vám zbiehajú slinky, tak ten voskový by ste si ešte nedali, ale taký dobrý, šťavnatý, tučnučký kebab v sobotu na obed, aby ste nemuseli variť.

pekne po 10. aj 10.10. inak. To je celkom pekné znamenie, zaujímavé, aké všelijaké výhybky si naša myseľ hľada, keď nám chce potvrdiť, že určite budeme mať šťastie, lebo je 10.10., veď je to krásny dátum predsa. No, pokiaľ chcete niekomu priniesť šťastie vy, tak neupratujte celú záhradu. Hovorím samozrejme o záchrane ježkov, ktorí majú teraz také obdobie, že musia sa veľa najesť, aby vydržali celú zimu a musia si nájsť nejaký ten úkryt. Takže ak máte pre nich v záhrade kútik, tak sa vám určite poďakujú. A inak ježkovia sú veľmi zaujímavé zvieratá, lebo koľko by ste povedali, že majú tých pichliačov na chrbte? No, 5 až 7 tisíc. Na také malé zvieratko, poriadna výbava, povedzte to deťom, určite ich tým pobavíte, no a oni vedia aj plávať, vedia plávať, ale ak máte v záhrade bazén alebo jazierko, tak sú pre ne nebezpečné, lebo sa nedokážu niekedy dostať von, takže je dobré tam dať niečo, po čom sa môžu vydriapať, vyšplhať, aby im ten bazén neublížil. No a ešte jedna taká zaujímavosť, ktorú si môžeme teraz predstaviť spolu, že oni sa vedia do kopka zvinúť vďaka takému špeciálnemu svalu, ktorý funguje ako šnúrka, ktorou sa sťahuje vrecko. Viete si to predstaviť? Pamätáte si vrecka na papuče, čo sme kedysi mávali, takú tú šnúrku? Tak oni majú taký sval a schovajú hlavu, brúško aj nohy, aby im to neublížilo. Takže ak budete upratovať záhradu alebo pôjdete po parku, tak myslite na to, že tá kopa listia, ktorá tam ešte je, môže byť aj niečí domov.

0: najväčšie hity počúvate na Expresse a to vám dáva energiu a vám všetkým vlastne, lebo z tejto pesničky musíme mať všetci energiu. Inak to ani nejde, máme krátko pred pol jedenástou, ak vám teda neposunula energiu táto, tak my vám ju pridáme, lebo my sme tu dvaja, mám tu aj Iva, ktorý vám povie viac o počasí.
1: Budeme sa zameriavať na to dnešné počasie, ktoré bude prevažne oblačné, ešte bude aj horšie počasie na

0: lebo z tejto pesničky musíme mať všetci energiu. Inak to ani nejde, máme krátko pred pol jedenástou, ak vám teda neposunula energiu táto, tak my vám ju pridáme, lebo my sme tu dvaja, mám tu aj Iva, ktorý vám povie viac o počasí.
1: Budeme sa zameriavať na to dnešné počasie, ktoré bude prevažne oblačné, ešte bude aj horšie počasie na juhu Slovenska, kde sa postupne začnú objavovať aj prehánky alebo slabý dážď, no a teploty budú v severnej polovici okolo 14 stupňov, v tej južnej 16 až 21.
0: Dajte si kávičku, no a po obede príde Martin.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
3: Maliny Bonvia balenie len za €89 a maslo Rajo kus za €59 s kupónom Bila Bonus aplikácií. Bila.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujeme na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala za Valaskou Belou v smere do Riešťan. Staršie nehody dokumentujú za Mokrým hájom v smere do Skalice a pred Košicami v smere z Košických Olšian skončila dodávka mimo cesty. Treba tam rátať aj so zdržaním. Na kolóny pozor na výjazde do Svitu z Mengusoviec. Držíte sa asi 30 minút. Cestári pracujú v Kráľovanoch. Na hlavnej križovatke sú tam aj kolóny a kolóny sú kvôli cestárom aj na Čertovici obojsmerne. Na D1 pripomíname, že tunel Branisko je pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Mobilný radar uvidíte v Kolároviciach a okolí, jazdí tam čierne BMW kombi. No a stacionárne vás aktuálne namerajú na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, na R1 aj pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc, na D1 stoja za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a v Mýte pod Ďumbierom v smere do Podbrezovej. To je na teraz dopravy všetko, počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Ťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Furt sa škriabe na
2: intimných partiách.
1: Ináč toto ja to milujem, že ako vy si myslíte, že to nikto nevidí.
2: Ja to nerobím tak, že by to akože som chcel skryť.
1: Takže ty normálne, že
2: a
1: tebe
2: čo,
1: to je jedno.
2: Odísť do inej miestnosti.
1: Z električky.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Dnes otvárajú verejnosti pomník venovaný Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Rusko dodá po Trumpovej žiadosti na trh 100 000 tón nafty. Dnes najviac 21 stupňov, objavia sa aj zrážky. 11 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Dnes otvárajú pomník zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej vo Veľkej Mači. Pri symbole cesty od bolesti k nádeji je práve v tejto chvíli aj kolega Braňo Závodský, s ktorým sa naživo spájame. Braňo, povedz nám viac o tom, čo sa vlastne dnes deje vo Veľkej Mači.
6: Príjemný dobrý deň, no tak myslím, že je to vlastne dobrá správa. Slovensko má odnes nový pamätník slobody slova vo Veľkej Mači. 8 rokov po vražde, v podstate už takmer 9, Jana a Martiny, priamo na mieste, kde stál ich domov, len pred malou chvíľou otvorili pamätník slobody slova. Sú tu aj rodičia Jana Kuciaka, aj Martiny Kušnírovej. S tou ideou takéhoto pamätníka, pokiaľ mám správne informácie, prišla trnavská župa, odsúhlasili to samozrejme aj rodičia, župa to aj financovala 650 000 eurami. Ten pamätník sám o sebe, ideálna vec je prísť si ho samozrejme pozrieť osobne, no ale je to akási naklonená šikmá rovina, ktorá sa z hĺbky postupne dvíha. Podľa autorov to má byť vlastne metafora na našu vychýlenú spoločnosť. Ale zároveň je to tiež záhrada, pripomienka tragédie, ktorá sa tu stala, a zároveň aj priestor, v ktorom sa dá popremýšľať nad slobodou slova alebo aj občianskou odvahou. Autormi sú víťazi verejnej súťaže, architekti Benjamin Bráňanský, Vít Halada a Martin Piaček. Ten pamätník bude prístupný pre verejnosť už dnes po 14:00, no a potom už každý deň od 9:00 do poludnia spravovať ho bude vlastivedné múzeum v Galante. Dôležité je v tomto momente si pripomenúť aj to, že Jan s Martinou boli zavraždení vo svojom dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. No a tých takmer 9 rokov po vražde si už vrahovia Martiny a Jana, Tomáš Sábo a Miroslav Marček, za mrežami odpíkávajú 25-ročné tresty, rovnako ako sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško, ten bol odsúdený na 15 rokov. Stále však nepoznáme ten fakt, že kto sú skutoční objednávateľia vraždy. No a celý prípad sa už na špecializovanom trestnom súde prejednáva už po tretíkrát. Prokurátori sú si však celkom istí, od začiatku procesu vinia z objednávky vraždy Mariana Kočnera a jeho volavku Alenu Žužovú. To hlavné pojednávanie pokračuje na tom špecializovanom trestnom súde a ešte do konca roka je tam vytýčených viacero termínov pojednávaní. No a čo asi povedať, na Jana a Martinu nikdy nezabudneme.
5: Ďakujeme pekne, to bol Braňo Závodský z otvorenia pomníka na pripomienku brutálnej vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej z roku 2018. Ešte raz ďakujeme a pokračujeme zahraničím. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko dodá na americký a svetový trh vyše 300 000 tón nafty. Americký prezident sa mal takto dohodnúť s jeho ruským náprotivkom Vladimírom Putinom počas telefonického rozhovoru. Británia na tento krok reagovala, že neupustí od sankcií voči Rusku. Demokratickí lídri v Senáte USA Trumpa za túto dohodu kritizujú a označujú ju ako absolútnu zradu Ukrajiny, európskych spojencov a americkej bezpečnosti. Novak Djokovic na turnaji v Šangaji skončil v druhom kole. 24-násobný Grand Slamový šampión prehral s Poliakom Hubertom Hurkačom v dvoch setoch 4-6, 3-6. Dnes teploty v Žilinskom kraji okolo 14, všade inde 16 až 21. Treba sa pripraviť na veľkú oblačnosť. Na juhu bude až zamračené a objavia sa slabý dážď alebo prehánky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Zdravíme na cesty. Nová nehoda sa stala v Prešove na Čapajevovej v smere do centra. Havaroval tam kamión, sú tam aj kolóny. Ďalšie nehody za Mokrým hajom v smere do Skalice a za Valaskou Belou v smere do Liešťan. S kolónami treba rátať na výjazde do Svitu z Mengusoviec. Držíte sa asi pol hodinu. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Sú tam kolóny a taktiež sa pracuje aj na Čertovici obojsmerne. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera. A pozor na radary na D1 za Čo v smere do Považskej Bystrice, v Rastočne a okolí zase jazdí modrý Superb. Ďalej radary na hlavnom ťahu v Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou a v Ďurkove v smere do Bidoviec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Áno, prajeme peknú, pokojnú a možno niekde aj slnečkom zaliatú oktobrovú sobotu, tak snaď vám dnes vyjde všetko, čo si naplánujete a budeme vám do toho radi hrať tie najväčšie hity. Pozdravujem Martina.

0: legendárny spevák, skladateľ a spoluzakladateľ skupiny Elan, Vašo Patejdl, by mal dnes, teda 10. oktobra, svoje 72. narodeniny. Narodil sa v 54. v Karlových Varoch a my môžeme byť len vďační za tú hudbu, ktorá nám tu po ňom ostala. Jeden z jeho najväčších hitov, ak nie si moja Spontánny pre Zuzanu, ste počúvali na Expresse.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: To sme my, aby sme vám pripomenuli, že sa môžete spolu s nami tešiť zo 7000 už pondelok, tak ako sa Joško tešil do svojho balíku peňazí.
3: To je paráda.
2: No teda je.
3: To je paráda. Paráda.
2: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete.
0: To bola najparádnejšia paráda a toto je Vili, lebo vy keď u nás vyhráte, tak všetci sa s vami budú chcieť kamarátiť.
3: Jasne, už mi volali štyria.
4: To menuj.
3: Syn mi volal, brat mi volal.
2: Je to taká rodinná udalosť.
4: A čo chceli? Iba gratulovať? Alebo nie, už aj peniaze pýtali?
3: Nepýtali sa, či som to ja.
0: No, bol to on teda. No aj vám zavoláme. Chce to samozrejme veľa šťastia a poslať si SMS-ku a potom nám správne zodvihnúť pondelok.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnosti Hodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: O pol dvanástej pozdravujeme z Expressu a máme pre vás predpoveď počasia. Čo myslíte, ako bude? No my sa pozrieme na tie následujúce hodinky, aby sme vedeli, čo nás zivo čaká.
1: No dnes sa príliš slnka nedočkáme, musíme sa pripraviť na oblačné počasie a to po celý deň. Na juhu bude až zamračené a môžu sa objaviť teda aj nejaké tie prehánky alebo slabý dážď. To, čo sa týka teplot, tak dnes na severe okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní

0: teplot, tak dnes na severe okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
3: This is my confession.
2: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
3: Only darkness ahead.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú za mokrým hájom v smere do Skalice, v Prešove, na Čapajevovej v smere do centra havaroval kamión, treba tam rátať aj s kolónami. Ďalšie kolóny sú na výjazde do Svitu z Mengusoviec, je to tam asi na 30 minút. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici obojsmerne, tam sa taktiež zdržíte. Obmedzenia na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera, a pred Nižnou Myšľou v smere z Nižnej Hutky je na ceste zrazená srnka. Mobilný radar uvidíte v Rastočne a okolí, jazdí tam modrý Superb a stacionárne vás aktuálne namerajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 aj za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, vo Zvolene na Lučeneckej pred Pustým Hradom v smere zo Zvolenskej Slatiny a ešte stoja aj na hlavnom ťahu v Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľaduplne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Slovensko nepodporilo návrat ukrajinských detí, ktoré unieslo Rusko. Naša tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále turnaja v Číne. Dnes najviac 21 stupňov na juhu so zrážkami. Správy na poludnie pripravil Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Výzvu na návrat ukrajinských detí sme neodobrili. Podľa šéfa našej diplomácie Juraja Blanára je dôvodom to, že nie sme riadnym členom medzinárodnej koalície, ktorá to podporuje. Expert SAS pre diplomáciu Ivan Novotný upozornil, že Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, ktorá deklarácii nedala zelenú. Vyhlásenie uznávalo ukrajinskú územnú celistvosť a návrat deportovaných zajatcov, civilistov a detí.
4: Tento dokument nie je o zbraniach, nie je o sankciách, nie je o vojenskej pomoci. Je o deťoch. Je o deťoch, ktoré ruský štát odvliekol z ich domovov. Zmenili mená, pasy, dali ich na nútenú adopciu ruským rodinám a sú v prevýchove, aby zabudli na to, kým sú.
2: SAS kritizuje, že Slovensko sa namiesto tejto výzvy vracia k systému umiestnenia ruských vojenských pridelencov na našom území. Rezort zahraničných vecí reagoval, že aktivity koalície pozorne sleduje a zapája sa do nich na pozorovateľskej úrovni. Medzinárodný trestný súd vydal v roku 2023 v súvislosti s deportáciou ukrajinských detí zatýkač na ruského prezidenta Vladimíra Putina a je ombudsmanku pre práva detí. Väčšina elektrických platobných platforiem na Slovensku zaznamenala v druhom pol roku 2025 výrazný vzostup. Národná banka Slovenska informovala, že počet kartových transakcií medzi polročne vzrástol o viac ako 10% a dosiahol vyše 638 milióna, zatiaľ čo celkový počet odoslaných úhrad stúpol na viac ako 280 miliónov. Neznámi páchatelia ukradli z vinárstva v Toskánsku asi 30 000 fliaž vína. Ich hodnota je okolo 5 miliónov eur. Podľa spoločnosti ide o najväčšiu krádež vína v dejinách Talianska. Krádež sa odohrala pred týždňom v sobotu večer a mali ju na svedomí najmenej 7 páchatelia. Tí mali pred vniknutím do objektu vyradiť z prevádzky poplašný systém aj bezpečnostné kamery. Následne vošli do areálu dvoma veľkými nákladnými vozidlami a pomocou vysokozdvižných vozíkov naložili víno. Vyšetrovatelia zisťujú, ako by sa ukradnuté víno mohlo dostať na trh. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila v sobotu do finále na turnaji VTA v čínskom Sučou. Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja Mexičankou Renátou Zarazulovou v dvoch setoch 7-5, 6-3. 29-ročnú Šramkovú čaká vo finále Kyoka Okamurova z Japonska. Finálový duel začína v nedeľu o 8 ráno. Dnes bude prevažne oblačno, popoludní sa začne počasie kaziť ešte viac, najmä na južnom Slovensku, kde bude až zamračené a treba tam počítať so slabým dažďom alebo prehánkami. Dnešné teploty v severnej polovici okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko popoludní zdravíme aj na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli hneď na štyroch úsekoch na výjazde z D2 do Lamača v smere do tunela Sitina, respektíve v Bratislave na Rožňavskej pred klientským centrom v smere z Galvanyho, za Kvetoslavovom v smere do Hubíc a ešte nehoda aj vo Veľkom Mederi na Bratislavskej za kruhovým objazdom v smere do Dolného Štálu. Na kolóny, na tie sa treba pripraviť na výjazde do Svitu z Mengusoviec, je to tam na 30 minút. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ešte aj na Čertovici obojsmerne. V oboch úsekoch treba rátať s kolónami. Na D1 pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera, a pred Nižnou Myšľou v smere z Nižnej Hutky je na ceste zrazená srnka. Radary uvidíte na D1 za Sencom v smere do Trnavy, je tam dokonca zvýšený počet radarov, a v Martine na Jesenského pri daňovom úrade v smere von z mesta, a tam ešte aj uvidíte hliadku. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
5: Ahoj, ako sa máš? Kto z nás ešte nepočul túto baliacu hlášku? Väčšina ľudí si myslí, že keď ju použije, objekt jeho záujmu odpovie. Doteraz som sa cítila stratená, ale našla som ťa, princ môj. Poďme spolu zdieľať spálňu, prítomnosť, budúcnosť a statok. Ale nie vždy sa predstava stretne s realitou. Aké sú teda najúčinnejšie baliace hlášky? To sa asi v dnešnej epizóde nedozvieme, ale pozrieme sa na tie najhoršie a najmenej účinné. Počúvate Vzťahy SRO a dnes je tu so mnou aj Simonka. Simonka, ako sa máš?
6: Čaute, ahoj, ahoj, mám sa výborne. Ja som veľmi rada, že máme takúto epizódu, lebo podľa mňa medzi nami je strašne veľa single žien a single mužov, ktorí hľadajú svoju spriaznenú dušu.
5: Počkaj, túto epizódu môžu počúvať aj single ľudia?
6: A hlavne single ľudia a zadaní sa budú iba smiať a hovoriť si, že zadaní...
5: Ono to tak vôbec nie je.
6: Ono, ja to často mám, že keď popočúvam kamošky, ktoré si hľadajú chlapa, tak ja si potom hovorím, že jak mi je dobre.
5: Bože, jak to zle znie.
6: Čo?
5: Hľadám si chlapa.
6: No tak dneska je taká situácia.
5: Hľadám si zdieľača budúcnosti.
6: No tak to je druhá vec.
5: Zoba?
6: Nevždy je to isté, vieš?
5: Aha, ok, chápem.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate vzťahy SRO a dnes sa bavíme o najhorších účinných, teda neúčinných, neviem prečo som povedal účinných, ale o najhorších valiacich hláškach.
2: Prečo najhorších? Ja som myslel, že sa balíme. Balíme sa naozaj, že sa bavíme všeobecne o baliacich fraškách.
1: Fraškách,
2: baliacie fraškách. Dneska tiež opäť treba povedať slovosled jemne narušený spánkovou depriváciou.
1: Áno, ja vlastne už aj neviem, čo je spánok. A dokonca aplikujem to, čo hovoril Arnold Schwarzenegger, že keď chceš byť úspešný, musíš spať rýchlejšie, ale proste to nejde. Snažím sa.
2: Treba sa vypracovať na Arnolda trošku, možno keď začneš hovoriť po nemecky.
1: Áno, po rakúsky.
2: Keby to bolo aspoň tak, že čím menej spíš, takže niečo vtedy v tej noci stihneš akože robiť.
1: Stihneš menej spať.
2: Ale ty si iba v šoku, že nespíš a vlastne nič nerobíš.
1: Aj tvoje telo.
2: Ale poznám takú babu, ktorá mala akože také dieťa, že intenzívne tiež jak my, že v podstate do 2 rokov akože malo tie 2 hodiny, kedy v noci bolo hore. Hej? Uh-huh. Alebo že vstával napríklad o 4 a tak. A že vlastne ona s tým bojovala pár mesiacov a potom si povedala, že OK, toto je ono. Tak ona si vždy nejakú robotu nechala na noc, že v noci.
1: Nočnú službu.
2: Ona normálne počas nočnej, že pradlo poskladala, alebo tak, že vlastne porobila, vieš.
1: Ale to sa mi páči, to je tak kreatíva ľudí, kreativita.
2: Áno.
1: Život ti dá citróny, A ty bojuješ.
2: Si to spravíš slamku. No, takto. Dneska, balenie. Podľa mňa je na mieste povedať ľuďom, ako si ma zbalil ty.
1: Nejak. Mm-hmm. Proste som sa narodil.
2: Počkal a už
1: som,
2: to išlo.
1: Počkal som 32 rokov a dostala si výsledný produkt.
2: A ja som samozrejme nemohla odolať tejto mašli, ktorú som musela rozbaliť.
1: Áno.
2: To znamená, ty máš také šťastie, aj podľa mňa strašne veľa chlapov má také šťastie, ale počkaj, veď nie je to, že
1: predtým som mal nešťastie.
2: No veď áno, to som rada, že hovoríš, ale že existuje tá láska, vieš, že existuje tá chemická reakcia, že vlastne my sa tak strašne zalúbime, že ty nevidíš nič. A ten chlap nemusí, ty si nepovedal mi úplne, že slovo.
1: No práve, že ja som
2: slovo
1: hovoril.
2: Slovo dalo slovo,
1: hovoril
2: si
1: som
2: nepovedal.
1: Ich veľa. Slovo dalo slovo som nepovedal,
2: si
1: to je pravda.
2: Ani
1: padni, komu padni, keď už sme pri týchto hláškach, ktoré som mal ešte.
2: No a toto ma na ňom zaujalo najviac. Ale nie, že
1: tajomný.
2: Vlastne, ty si iba tak bol. A vlastne tým, že som sa do teba zalúbila, tak vlastne ja už som ťa akože chcela a už to bolo jedno, že čo, aké nejaké aj červené vlajočky vystrelovali.
1: Žiadne neboli.
2: Počase by som si už povedala, že niektoré veci.
1: V tej dobe ešte ani nebol tento moderný výraz red flags, ano. Že červené vlajky, to proste nie.
2: Práve na to sa môžem vyhovoriť, že som ich neakceptovala, ale akože nehovorím, tie červené vlajočky, treba povedať, že rokmi stále lepšie spracovávaš, že najlepšie na tebe je to, že ty si veľmi flexibilný človek, že ty sa dokážeš meniť a evolvovať, vyvíjať.
1: Ale toto ja verím tomu, že to počúvajú ľudia a počujú, ako Simonka si myslí, že ja sa mením a že aký som bol vlastne zlý, nevybrúsený. Áno, starnem, šediviem.
2: Ale ty v 32-ke si nevedel ani ako koľko máš kde peniaze, vypil si si rád, po vonku si chodil, starý mladenec a teraz pozri
1: jak
2: sa na seba, proste
1: starý
2: jeden
1: mladenec.
2: Bodybuilder pred 40-tkou, ktorý sa venuje rodine, akože podľa mňa.
1: Už aj v 32-ke som bol pred 40-tkou, keby niečo.
2: Veľa ľudí podľa mňa by ťa nespoznalo. Ako keby, a to nehovorím, že moja práca, to sa s tým nehovorím, ale ja hovorím, že ty si schopný proste sa meniť, keď ti na niekom záleží.
1: Lebo som si prečítal Alchymistu. nie, tak, akože to chcem hneď vyvratiť takéto veci.
2: Treba povedať, lebo čítať nezačal.

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Sú muži na svete, ktorí majú to šťastie, že si ich vyhliadnú ženy a povedia si, tak, tohto prerobím.
2: A tebe to nevyšlo, bohužiaľ. Ja
1: práve
2: už som,
1: že vyšlo, ale dosť dobre.
2: Víš, ale akže napríklad vôbec s tvojimi všetkými tisícami chýb, čo máš, nič proste neriešim, proste beriem, ako to ide, ako to ten život zasial a ty stále si myslíš, že ma tu prerábáš a toto.
1: Toto je úplne iná epizóda, dobre? To je úplne iná epizóda.
2: Ale treba ju zopakovať.
1: Obidvaja sme na hrane, nebudeme sa tu hádať, poďme radšej ohovárať ľudí, ktorí nemajú partnerov a musia ich hľadať. Predstav si teraz, že by si bol slobodný.
2: Mám.
1: Ako by si zbalil ženu?
2: Ja neviem.
1: Kde by si ju hľadal?
2: Ja neviem, akože už v tomto veku, keď už rád o 10:00 zalahnem. Tak, ja neviem.
1: V knižnici? Nie. V nudnej poobedia.
2: Ešte by som išiel na dostihy. Kúpil by som si klobúk.
1: A koňa.
2: Klobúk, nie, koňa. Aj, alebo ježiš, majiteľ stajne, keby som bol. To je bolo super.
1: Povedz mi normálne vážne. Dokáza si predstaviť, že si slobodný.
2: No.
1: V tomto svete.
2: Tak asi na
1: máš
2: internete. Alebo čo?
1: No povedz, pokračuj, rozviň. Jak na internete?
2: Možno, že by som využil moje postavenie v spoločnosti.
1: Takže zneužitie právomoci verejného činiteľa chceš?
2: Nie je to zneužitie právomoci, ale tak keď si stand-up komik, tak už akože si na tom pódiu a možno, že by som po vystúpení neutekal domov spať, ale by som sa postavil na bar a tu som.
1: Tu som.
2: Tu som. Ešte by som možno, že cez vystúpenie povedal, ak niekoho zaujalo toto vystúpenie a som mu sympatický.
1: Tak, zastínite ma na telefónnom čísle 09.
2: Tu dáva moje ICQ a neviem, čo sa ešte nosí teraz a takto asi, že na bare by som čakal.
1: A keby si už bol na tom bare, hej, a je tam nejaká fakt pekná žena, že páči sa ti, počul si jedným uškom, že nie je úplne vymletá, netočítam, že čo, zem je plocha.
2: Ja to zistím, že čo by hovorila.
1: Nevolím republiku, zem je gulatá, dávam sa očkovať, všetky veci by hovorila také normálne.
2: Ktoré by som ja chcel, hej, lebo však.
1: Naraz, v podstate len tak by hovorila, lebo by vedela, že by ťa zaujala. Že ako by si ty ju oslovil, aby to bola že dobrá prvá veta, že by si vedel, že má šancu.
2: Kúpiš mi drink?
1: Hneď by si ukázal, že si finančne zodpovedný.
2: Áno, ešte, že povedal som si, že nejdem míňať na blbosti, takže musíš mi kúpiť ty. To je ináč dobré.
1: Že vlastne... Určite radíme z pozície mladým mužom, aby vyskúšali, že čím žena kúpi drink.
2: No alebo že bola si už niekedy v reštaurácii, vieš, že by som sa k ne... Ono, že...
1: Počul som, že ti tam za jedlo vedia spraviť aj
2: čo?
1: Za peniaze
2: účet.
1: Vedia
2: spraviť. Za jedlo ti tam vedia spraviť účet a ty ho potom môžeš zaplatiť. Tak funguje výmenný obchod už od čias Rímskej ríše.
1: To by si ukázal, aký si inteligentný a hneď na to by si povedal... Nepozvieš ma do reštaurácie.
2: Áno, nepozvieš ma, ja inak celkom rád. Poznám jednu dobrú reštiku, takže ja navrhnem reštiku a ty si zober peniaze. To je bolo...
1: Dobre, asi takto nejak by som to, že veľmi dobre, že sme už vo vzťahu, lebo mal by si to ťažké. Je veľa názorov, že napríklad, že ženy nemajú baliť mužov. Čo si o tom ty myslíš?
2: Podľa mňa už sme za tým. Už sme sa posunuli od tej doby, že vlastne iba muž musí prísť na svojom koči, zostúpiť z neho, dať si dole cylinder a povedať,
1: zapášať
2: dobrý deň
1: konie.
2: Pani, listom, ktorý som písal pred mesiacom, čiže došiel vám pred troma týždňami, alebo týždňom, alebo neviem, aká vtedy bola pošta, som vám oznámil, že sa dnes prídem dvoriť, tak som tu, toto je moje dvorenie.
1: Vieš čo, akože je veľa názorov na to, že vlastne ženy by nemali akože baliť mužov, lebo je to nepriťažlivé.
2: Pre koho?
1: Ale ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy veľa mužov je veľmi ako keby hamblivých alebo neaktívnych, bohužiaľ, alebo sa tak obávajú,
2: rozhýbať
1: sú neistí, sú, hej.
2: Odmietnutia sa boja, tak radšej to ani neriešia. A to je náš dobrá stratégia, držte sa nej.
1: Ženy sa veľmi boja odmietnutia tiež a podľa mňa my aj horšie spracovávame odmietnutie a práve preto to bolo vždy na mužoch, že ako keby balili ženu, lebo ženy naozaj ťažšie spracovávajú odmietnutie.
2: Mm-hmm.
1: Takže... A v dnešnej dobe, ale to je tak, že čo ja poznám, tak naozaj veľa báb musí siahnuť aj po tejto krízovej možnosti a nakoniec sa ju snaží akurát tak zaunačiť, že to vlastne oni nespravili, aby si on myslel, že to on spravil, hej?
2: Áno, áno. Akže podľa mňa je to úplne v pohode. A Simonka, teda, keď aj ja som ti prezradil moje veľmi tajné stratégie, ako by si ma ty balila?
1: No, ja by som ťa zobrala do reštaurácie, to by som ti nájsť.
2: Ktorú by som si vybral?
1: Akože, tak vieš, no ja balím tak, jak ma stará mama naučili. No tak
2: uvariť.
1: Upratať.
2: No,
1: trenky oprať.
2: Takže to by si mi v tom bare urobila, hej. Tu som doniesol, si predstav, že niekde v bare a ty tam vlastne vytiahneš knedlu. Prosím vás, pán barman, máte mikrovlnku.
1: Kamarátky by som lakťom buchla do hlavy, že teraz preč. A vlastne toto je ale...
2: Sieťku na vlasy, aby nepadla.
1: Úžasný spôsob, že vlastne ženy, pokiaľ chcete zbaliť muža v bare, tak treba so sebou nosiť normálne, že v tej dozičke
2: obedár.
1: Jedlo.
2: A treba vlastne v tejto dobe treba mať nachystané aj normálne jedlo, vegetariánske,
1: bezlepkové. Áno, keby bol chudáčik špeciálny. A keby ženy nechceli baviť mužov, tak pre mužov by sme mali dať nejakú účinnú stratégiu. Ja síce mám aj od vedcov niečo pripravené,
2: vedcov,
1: ale podľa mňa muži v prvom rade by mali výsť od hier na počítači, prestať byť neistý.
2: Tak ale keď je doma, tak
1: kde sú všetci muži, veď ja mám, vieš, koľko kamarátiek slobodných okolo 30,
2: možno, že sú moc vyberavé.
1: Mužov.
2: Niekedy musíš brať to, čo je.
1: Ale tak čo má túto, čo leží niekto pred teskom, že prosím
2: vás, keď vás upracujem? Leží veľa ľudí.
1: Akože bolo by čo zase vyberať, to je
2: áno,
1: pravda.
2: Tam máme veľa, podľa počtu zubov. Tam si môže vyberať, či krabicové víno, plastové víno a takéto veci, že vidíš, ale... aký je to bon vivant. Ale
1: vieš, že není mužov. Ja neviem, kde ste schovatí, alebo ja
2: neviem.
1: A čo
2: ty teraz akože sa plačeš, ak tu už
1: ľuto.
2: Máš hotový produkt.
1: Ale mne je ľúto tých žien, lebo sú to super ženy, aj by vedeli ponúknuť, ale akože jedna vec je aj to, áno, že sú to ženy, ktoré sú úspešné, že v tej 30-tke veľa žien, ktoré sa naháňajú od 20-tky, lebo na 100 od malička na mama vravela, že pozri na Katku, jak je lepšia, tak ty sa naháňaš v 30-tke,
2: no,
1: už
2: dobre.
1: Máš svoj byt, na, poď nechať dohovoriť mňa.
2: Bože.
1: Máš 30-tke byt na hypotéku, proste vieš, čo máš rada, vieš si sama objednať jedlo. Ty už toho muža nepotrebuješ a preto potrebuješ, aby ukázal on svoje kvality. Tak povedz obhajobu vášho pokolenia.
2: No však ak nejaké ženy teda chcú baliť mužov, tak napríklad nech si uvedomia, čo majú radi, kde radi trávia čas. A idú tam, a keď tam stretnú nejakých mužov, nejaké budovy, keď tam stretnú, tak to znamená, že majú radi sídliska, ale nie, keď tam stretnú nejakých mužov, ktorí sú tam, kde oni radi chodia, to znamená, že už je tam prvá vec, ktorá je dobrá.
1: A kde napríklad, že čo?
2: Ja neviem, čo máš, že do fitka môžeš ísť.
1: Uh-huh, na nejaké cvičenie, alebo na nejaký krúžok.
2: Áno.
1: Treba si vybrať, mám aj takú kamošku, čo sa do hasičského zboru prihlásila dobrovoľného. Ináč na vojenský výcvik, vieš?
2: Dá sa. No ale akože myslím si, že skôr tak, alebo na tanečnú.
1: A na tanečných to je väčší problém, že není mužov partnerov tanečných. A peš tam ženy same tancujú tango, lebo není chlapov.
2: No tak tango pre jedného.
1: Tango pre jedného. Tak by sa mohol volať kryci na zo nášho vzťahu. Tango pre jedného.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Dnes bude na celom našom území prevažne oblačno. Popoludní sa začne počasie ešte viac kaziť postupne od juhu, kde začne pribúdať oblačnosť a nakoniec toho bude zamračené počasie, pričom treba na juhu hlavne počítať aj s prehánkami alebo slabým dažďom. Čo sa týka dnešných teplôt, tak tie sa budú na severe pohybovať okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.

0: Ivofunktek dnes bude na celom našom území prevažne oblačno, popoludní sa začne počasie ešte viac kaziť postupne od juhu, kde začne pribúdať oblačnosť a nakoniec toho bude zamračené počasie, pričom treba na juhu hlavne počítať aj s prehánkami alebo slabým dažďom. Čo sa týka dnešných teplôt, tak tie sa budú na severe pohybovať okolo 14, všade inde 16 až 21 stupňov.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme pol jednej, ideme na cesty. Nové nehody nám pribudli v Malackách na ulici Na Brehu pri Lidli v smere von z mesta. Sú tam kolóny. Ďalšie nehody pred Matúškovom v smere z Dolných Salíp a pred Spišským štvrtkom v smere Zdraviec. Taktiež sa tam zdržíte. Nehody odstraňujú ešte aj na výjazde z D2 do Lamača v smere od tunela Sitina v Bratislave na Rožňavskej pred klientským centrom v smere z Galvanyho. Za Kvetoslavovom je nehoda v smere do Hubíc a aj vo Veľkomederí na Bratislavskej za kruhovým objazdom smere do Dolného Štálu. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Pozor aj na radary. Tie sú na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Je ich tam viacero a ešte aj v Martine na Jesenského pri daňovom úrade v smere von z mesta. Stojí tam tiež aj hliadka. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 7000 eur.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným.
3: Čo sme našli?
2: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
4: Počúvate Vzťahy SRO a dnes sa bavíme o baliacich hláškach, čo Simonka mi zamietla, že nemôžem hovoriť zlých, takže iba o baliacich hláškach a vy vlastne musíte zvážiť, či sú zlé alebo dobré, ale Simonka, ty, čo máš blízko k vedcom. No dobre, takže no, toto, týmto, keby si na mňa vybrala niekde, tak by som povedal, že nie.
5: Je pravda, že ja som si dosť dlho ukrývala niektoré veci pred tebou na začiatku, že vlastne, bo ja som bola v tej pozícii, že ťa balím, tak napríklad aj keď sme spolu boli, že si u mňa spal, tak ja som napríklad ráno vstala, skôr som si obočie kresila, ty vieš o tom. Aj ústnej vody som si dala, aj voňavky, nech som akože dobre na tom.
4: Neviem, toto som asi nikdy neriešil.
5: No veď práve. A nikdy si mi ráno nepovedal, že ako môžeš ráno tak dobre vyzerať? Ako môžeš mať ráno už obočie?
4: Tak lebo počítam s tým, že ľudia majú tak obočie.
5: A kedy ti to tak došlo po prvom roku?
4: Neviem, akože toto si neviem ani keď nemáš obočie.
5: Koľko som toho pre teba spravila, aby som ťa zbalila a vidíš. A mám.
4: Na nivoč to vyšlo.
5: Jednak baliace frázy sú jedna vec, ale celý ten prístup, vieš, ten prístup k tej danej baliacej technike je alchymia jedna a ja som preto sa pýtala vedcov, ako muž zbalí ženu. Ak nás počúvate nejakí slobodní muži, pevne dúfam, že možno
4: neviem si predstaviť slobodného muža, ja ktorý viem, by toto počúval.
5: Ja viem, oni práve teraz robia, malujú alebo maltujú na stavbe a majú zapnutý express a nečakanie ide práve táto
4: že,
5: relácia.
4: Akože si vlastne stavebníkov,
5: toto je pre vás, áno, a to sú väčšinou akože senzuálni muži, treba povedať. Možno treba len poštúriť. A ja tu teda mám ten taký článok, ktorý poštúri. Čo treba na zbalenie ženy? Počúvaj.
4: Maltu, kelňu.
5: Podľa toho, kam ju presne chcete zbaliť. Hej. Pre pána, no. Správne nastavené sebavedomie. Klepať sa od strachu alebo prehnane poukazovať na svoje kvality sú dva extrémy, ktorým sa určite radšej vyhnite. Pretože prehnané sebavedomie taktiež na ženy nezabera. Myslíte aj na to, že prvý dojem urobíte len raz. Takže žiadne také, že proste prídeš tam jak frajer.
4: Videla si
5: všetko som videl, všetko som počul, všade som bol.
4: Ale čo ak sa stalo človeku, že všetko videl, všetko počul a všade bol, a on, že vlastne on to iba oznamuje, oni, že to sa už predvádza, že on, že ale fakt som všade bol a ukáže pás, vieš, všetky tam tie pečiatky.
5: Koľko bude mať? 102?
4: 102 rokov.
5: Taktiež zovňajšok zaváži. Keď už hovoríme o prvom dojme, nezabúdajme na starostlivosť o svoj zovňajšok. Nie je to totiž len výsada žien. Neoholený a oblečený v špinavom tričku zaujme možno Brad Pitt, ale je to len jeden z milióna. Upravený muž má oveľa vyššiu šancu, že si ho žena všimne.
4: Tak ale ak chce byť taký, aký naozaj je, tak potom by sa nemal upraviť, keď je raz neupravený.
5: A prečo
4: neupravený?
5: Som si potom ja podľa teba to obočie dokresloval?
4: Ale to som vôbec od teba nevyžadoval.
5: Sú spôsoby, ako cestu trochu si upraviť tak, aby išla takým smerom, jak by si ty chcel. A to je na začiatku vzťahu veľmi dôležité. Takže ty musíš to
4: skôr. A čo si mám ja teraz každé ráno upravovať obočie?
5: Veď nie, už nemusíš, to je jedno, už viem, ale
4: to už, tento vlak odišiel.
5: Tejko má taký jeden chlup, čo mu
4: hej, to je normálne, počúvajte, vždy idem ku barbírovi a poviem mu, odstrihni mi ten chlup a on mi ho odstrihne a ja prídem domov a on tam je zas. Neviem, že najrýchlejšie rastúci chlop. Podľa mňa, ak je tu niekto je z Guinnessovej knihy rekordov, tak podľa mňa toto by sme mohli zapísať, lebo mi tam ten chlop stále raší mi tam.
5: To aj nevyzerá ako chlop, to vyzerá reálne ako týkadlo.
4: Ja si ho začesávam si ho normálne. A to
5: vyzerá také, že to týkadlo chodí pred tebou skúmať.
4: Ale jak môže niečo tak rýchlo rásť? Tak bambusy nerastú tak rýchlo, ty vole, ako ten chlop.
5: No, máš ho práve ty a ja som si na ne zvykla, takže v pohode.
4: Je to súčasť rodiny. Prestierame mu na Vianoce.
5: Milan, ale chcem ti povedať to, že prvý rok, prvého pol roka a už to bož, prvý deň sa proste ľudia trochu pretvarujú, aby proste pôsobili čo najlepšie a je to úplne OK. A ja si myslím, že je úplne OK presne si dbať na to, že som pekne oholený, som pekne oblečený, alebo slušne aspoň, že sa starám o seba, však tá žena vidí, že dá sa to porobiť. A keď, není problém.
4: A keď už máš tak šup do teplákov, dať si telko od horčice a dones mi pivko.
5: Počiarknite výzor vôňou. Postarali ste sa už o svoj zovňajšok a chcelo by to ešte niečo, čím budete zapamätateľní.
4: To je ešte lepšie sa dá toto povedať.
5: Do pamäte ženy sa môžete zapísať aj vďaka špecifickej vôni. Doprajte si po ranej sprche jemnú dávku parfému, ktorá bude sprevádzať celý deň vašu figúru.
4: Takže toto by som dal tak odbornejšie. Fokusujte sa na svoje pyžmo. Takže
5: ja by som úplne neodporúčala len to pyžmo.
4: Vlastne hej, pyžmo, ale stále neviem uveriť tomu, že pyžmo je fakt obrovské zviera a je to. Dobre, odbočil som, prepáč.
5: Trošička. Ja musím povedať, že vôňa je obrovský fakt faktor. Normálne, že niekto môže byť aj žene sympatický, ale keď má voňavku krásnu, tak úplne ti zmení
4: pohľad.
5: A to je napríklad vec, ktorú sa my ženy často stretávame, že podľa toho, či máš make-up alebo nemáš make-up, tak ti vedia ľudia pripísať nejaké charakterové črty. Mm-hmm. A podľa mňa toto funguje aj pri voni, lebo keď, bohužiaľ, keď niekto smrdí, no tak akože...
4: Takže ty neveríš na staré známe heslo, správny chlap má smrdiť aj z fotky?
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Poslucháč.
2: To je fakt, niekedy je to MacGyver a niekedy rýchla rota. To je
1: dneska
2: neuvidelné.
1: To bola taká kombinácia.
2: Kombinácia.
1: Vieš si predstaviť, že by MacGyver mal dieťa s nejakým čimpankom z rýchlej roty?
2: No, neviem, ako je možné. No, neviem, či je to fyzicky možné vôbec. Poprvé.
1: Ináč, podľa mňa by sa podobal na teba dosť.
2: Aha, ďakujem, že pozdravujem môjho otca Bobra. Dobre, pýtali sme sa vás poslucháčov. Hľadáme najhoršie baliace hlášky. Ako sa vás pokúsil niekto zbaliť? Hanna, na diskotéke za sociku mi týpek pri slaďaku zložil poklonu. Pekne dýchaš. Ale akože zas pozor, je veľmi dobré, keď človek, ktorého chcete zbaliť, dýcha. Je to viac menej legálne potom. Čiže podľa mňa
1: a
2: super.
1: A keď nedýcha, nemusíš sa trápiť tými radami, ktoré sme dali na začiatku. Vieš, nemusíš sa holiť, nemusíš sa voňavkovať.
2: Stačí, ja som skromný. Stačí
1: ale
2: mi, keď dýcháš.
1: Akože, podľa mňa výhraté je vtedy, keď to povie žena. Lebo toto po roku vie byť presne problém, že stačí dýchanie a moc nahlas a je oheň na streche.
2: Áno. Miro, kamarát z Oravy povedal dievčatu, ja ťa ľúbim ako slaninu.
1: Tak ale treba si to kultúrne zadeliť. Keď to z Oravy chalán povie, to znamená, že môžeš nohu súkať do svadobnej črievice.
2: Ja by som povedal, že ja ťa ľúbim ako zazrivské nite neudené.
1: Zazrivské vojky si chcel povedať.
2: Áno, zazrivské vojky neudené.
1: Poď povojkám ťa.
2: Poďme sa vojkať.
1: Čo to? Ako by to vyzeralo? Poďme sa vojkať. To je také,
2: tak
1: že...
2: Musíš asi
1: ťahať. To je náš obľúbený intimný zážitok. Poďme sa povojkať. A to znamená, že sa obalíme do zazrivských nití.
2: A spíme.
1: A po jednej ich jeme.
2: Anna. Nikdy nezabudnem na to, ako sa ma snažil zbaliť jeden chlap. Povedal mi, máš krásne oči, ako sibírsky husky. Mal som raz takého psa. Umrel. Ale však to je dobré, lebo aj ťa pochválil, aj povedal svoj príbeh.
1: Než ako
2: akože to je
1: rýchlo,
2: fakt, že bolo jedno, že to nebol to speed dating, toto, lebo to vyzerá, že týpek sa fakt strašne ponáhľal, alebo už mu išiel.
1: Ako není úplne vhodné hneď k zvieraťu pripodobňovať, to dávam do pozornosti, že pri
2: ale sibirský husky má fakt pekné oči, to treba uznať. On má také krásne, také belasé
1: podľa
2: oči.
1: Podľa mňa stačilo skončiť tu vetu, máš fakt pekné oči.
2: Ale tak aj, on to chcel...
1: Mal som takého psíka, to už mohol byť ďalší príbeh. Vieš, jaj. Mohla tam byť medzera.
2: Ale napíše. Ešte na strednej sedeli sme s partiou v takej malej, milej krčmičke. Prišiel k nám celkom pohľadný fešáčik a povedal mi, že ma vonku niekto čaká. Keď som vyšla, nikto tam nebol, len on a vypadlo z neho. Chcem s tebou chodiť hneď, alebo od zajtra.
1: No.
2: Zas opäť výborné, kreatívne, povedal, čo chce a dokonca dal dva termíny. To je akože v tejto dobe, keď niekde sa chceš dovolať a dostať dva termíny, to je fantázia.
1: Som zvedavá, čo sa ozval z jej strany, možno halali.
2: Možno, že ona. Včera.
1: My sa vám ozveme.
2: Daná, bola som pozvaná na valentínsku večeru, polovnícka reštika, čašník rozdával ružičky, hudba, plné brúško a nakoniec sa ma opýtal, zaplatíš? Niekto bol u mňa na školení, akože presne Baliaca akadémia Joe'a Trendyho spúšťané. Šiestý semester.
1: Ja musím povedať, že ja som zažila ináč jeden takýto baliací zážitok na diskotéke v známom klube na Kysuciach, volá sa Brooklyn. A už toto doplňa.
2: Ak niečo si viem spojiť s Kysucami, tak je to Brooklyn.
1: Je to. A teraz boli sme tam a došiel za mnou taký typek, ktorý mal taký čiarkovaný melír, taký ten, ktorý sa nosil pred 30 rokmi, keď si bol známy futbalista. A mal na sebe monterky.
2: Uh-huh.
1: To bol jediný človek, ktorý dal sa skloňovať slovo odvaha, že vlastne v tých monterkách prišiel do diskotékového klubu.
2: Wu-Tang-Clan.
1: A doniesol ti mi, kúpil mi ružičku, takú tu v tom malobale, vieš, čo sa jedna predáva.
2: No.
1: Kúpil mi takú ružičku a prišiel, povedal mi, že čau, robím na stavbe a po 16. mávam voľno. A ja, že...
2: Opäť super.
1: Good for you.
2: Však ale opäť super. Povedal ti, kde pracuje. Na stavbe myslím, že dá sa celkom slušne zarobiť. Vieš, že je to poctivý človek, má dobrú prácu.
1: Mm-hmm.
2: A povedal ti aj, kedy má voľno.
1: Áno.
2: A že keď do 16. robí, to znamená, že má ešte pred sebou veľa času.
1: Že či ja sa viem vlastne po tej 16. ako zariadiť.
2: No, tak akože sorry, že si nečítala.
1: Sorry.
2: Marta. U nás na východe na dedinskej zábave pozvanie zatancovať si slaďák. Užovko, poď šeplažic.
1: Poď šeplažic?
2: Čiže užovka, poď sa plaziť.
1: Aha.
2: Uh-huh. Dobre, uh-huh. To bol nejaký oný Attenborough východňerský.
1: Taký, hej, to bol taký prírodovedný.
2: Tak akože ďakujeme vám, že ste nám poslali vaše hlášky. Máme ich strašne veľa, ale nestíhame.
1: Ale milujem, vieš, aký je najkrajší podľa mňa, že ja som raz zažila jedného takého chalana, tiež už mal čosi vypité, no však mňa väčšinou taký, že už aj čosi bolo prištrgnuté. A prišiel a hovorí, že vieš čo robia, dva ľadové medvedie na severnom pole, lamu ľady medzi nami. Ale vieš, tiež je... som si povedala, zamyslel sa. Už potom tak ďalej, už keď sme pokračovali ďalej v konverzácii, nenastalo toľko to veľa slov za sebou naraz.
2: To bol takzvaný barový poet.
1: Ale chytilo ma to, boli sme mesiac spolu. Simona.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver, to je téma, ktorú sa lúčime, bohužiaľ aj Simonkyným spevom, ale akože nevadí.
2: Máme... Myšlienka na záver, tu sme ju vymysleli teraz v tejto chvíli.
1: Áno.
2: A týka sa balenia. Ty máš? Ja mám silnú.
1: Máš silnú?
2: Mám
1: tak,
2: silnú.
1: Tak ja dám slabú, hej? Ale samozrejme, keď si to dáte vytetovať, alebo na náhrobný kameň, získate od nás Valentínku.
2: Valentínku, hej, nepodpísanú, takže viete si ju posúvať.
1: Viete si to, áno,
2: v rámci
1: áno.
2: balenia, či v knižnici, áno. či v bare, či vo fitku, hoci kde. Poď, ideš.
1: Keď chceš ženu zbaliť, musíš veľmi dobrú stratégiu a hlášku si pripraviť.
2: Uh-huh. Toto je práve, to je problematické, že to je logo aj vašej tej baliacej akadémie a nefunguje to. Tak ja ti poviem, dobre?
1: Áno.
2: Počúvaj, keď chceš zbaliť ženu, daj si kvalitnú holiacu penu.
1: Výborné. No. A nezmývaj si ju.
2: Tak, nezmývaj. Ostaň voňať. Ostaň voňať a prilákaj dostupné ženy.
1: Počúvali ste vzťahy SRO. Ďakujeme veľmi pekne. Moje meno je Jonathan Trendy a bola to dnes aj pani Simonová.
2: Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3,45 € z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,78 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do výpredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
2: Väčšina Slovákov považuje situáciu s bývaním za finančne neúnosnú. Aktuálna chrípková sezóna má byť miernejšia a odborníci apelujú na očkovanie. Dnes na juhu s dažďom a do 21 stupňov. Pri správach o 13. pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Bývanie znamená pre veľkú časť domácností čoraz väčšiu finančnú záťaž. Ukázal to prieskum 365 Invest, v ktorom to uviedlo 62% oslovených obyvateľov. 60% je zároveň ochotných zaplatiť za nájom maximálne tretinu svojich príjmov. Aktuálne ceny nájmov považuje za neprimerané a nedostupné 76% opýtaných, opak si myslí 18%. Možnosti dostupného nájomného bývania pre všetkých by mal podľa 90% účastníkov prieskumu podporovať štát. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Uviedol to úrad verejného zdravotníctva, ktorý dodáva, že podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny na južnej pologuli, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Úrad verejného zdravotníctva zároveň pripomína význam očkovania. Podľa hygienikov môže očkovanie zabrániť ťažkému priebehu chrípky u jednotlivcov, ale aj nárastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z ochorenia na chrípku, čím sa predchádza nadbytočnému zaťaženiu zdravotníckeho systému. Ukrajinské dróny poškodili ruský ropný terminál v Rostovskej oblasti. Na mieste vypukol rozsiahly požiar. Nálet na Rostov a okolie potvrdili aj ruské úrady. Podľa nich útočilo vyše 100 dronov. Zasiahnutý terminál dokáže za rok prepraviť okolo 2,5 milióna tón ropy a ropných výrobkov, ktoré pochádzajú z rafinérie v Novošachtinsku. Ukrajinský nálet na ruské ropné zariadenie nasledoval len niekoľko hodín po oznámení dohody Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom o dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh. Slovenským futbalistkám nevyšiel prvý zápas play-off o postup na majstrovstvá sveta. V Prešove prehrali s Ukrajinou 1-3 a do odvety pôjdu s dvojgolovým mankom. Podľa stredopoliarky Martiny Šurnovskej rozhodli vlastné chyby.
4: A myslím si, že v individuálnych chybách, proste my sme ich posadili na koňa vlastne našimi chybami. Bohužiaľ sa nám nepodarilo tak gól už ku koncu, takže uvidíme, čaká nás ešte druhý zápas a verím, že dopadne inak.
2: Odveta je na programe v útorok v Košiciach. Tréner Peter Kopuň verí, že výsledok ešte dokážu otočiť.
5: Je mi to strašne ľúto, že sa nám to takto nepodarilo, ale hovorím, že teda ten zápas nebol o tom, že by Ukrajina prišla z A skupiny a že bola výrazne lepšia, takže budeme pracovať na tom alebo veriť v to, že v Košiciach urobíme všetko preto, aby sme to zvrátili.
2: Víťaz dvojzápasu sa vo finále baráže stretne s úspešnejším z dvojice Grécko-Anglicko. Dnes na celom území prevažne oblačno, popoludní na juhu zamračené, pričom bude aj pršať, treba sa pripraviť na slabší dážď alebo prehánky. Čo sa týka teplot, tak v Žilinskom kraji okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 13. ideme na cesty. Nehody stále dokumentujú v Malackách na ulici Na Brehu pri Lidli v smere von z mesta. Sú tam aj kolóny. Ďalšie v Bratislave na Rožňavskej pred klientským centrom v smere z Galványho. Nehoda aj za Kvetoslavovom v smere do Hubíc, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíp a pred Spišským štvrtkom v smere Zdraviec. Cestári pracujú na Čertovici obojsmerne a v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. treba tam rátať aj s kolónami. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Radary uvidíte v Bratislave na Lamackej za Teskom v smere na Patronku a na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Ďalšie na D1 medzi Sencom a Trnavou je tam obojsmerne zvýšený počet radarov. Na R1 radary ešte pri Vlčkovciach v smere do Serede a za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Toľko na teraz dopravy, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Dnes nás čakajú teploty v Žilinskom kraji okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21. Inak bude prevažne oblačno, na juhu môže byť až zamračené a treba tam počítať aj s občasným slabým dažďom alebo prehánkami.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Matia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf, wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejnosti.

0: 25. októbra Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
1: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Presne 13.30 vo Funtech zdraví na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na Rožňavskej pred klientským centrom smer z Galvanyho. Ďalšie sú ešte aj za Kvetoslavovom smere do Hubíc pred Spišským štvrtkom smere Zdraviec a v Malackách na ulici na Brehu pri Lidli v smere von z mesta. Odporúčate sa úseku vyhnúť. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, sú tam kolóny a rovnako sa pracuje aj na Čertovici obojsmerne. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Mobilné radary hlásite medzi Demandicami a Šarovcami, jazdí tam modrá Octavia kombi, no a ešte čierny Golf kombi uvidíte medzi Šahami a rovnako Demandicami. Na radary stacionárne pozor na D1 medzi Sencom a Trnavou, obojsmerne je tam zvýšený počet radarov, ďalšie sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a ešte merajú aj v Drietome v smere do Českej republiky. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
3: Hrdinkou.
4: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
5: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
4: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Na mieste domu Jána Kuciaka v Mači odhalili pamätník. Ruské útoky na Záporožie zabili najmenej 11 ľudí. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírova sa poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju ako investorovi a vyjadrili nádej, že sa objasní objednávateľ vraždy ich detí.
11: Ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
12: Zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
9: Vražda novinára a jeho snúbenice sa stala ešte vo februári 2018. Jej vykonávateľia Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Adruško ako sprostredkovateľ 15 rokov. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený. Hlavnými podozrivými aj naďalej zostávajú Marián Kočner a Alena Žužová. Obaja vinu odmietajú. Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetika Slovensko aj chovateľ hospodárskych zvierat. Farmár Jaroslav Brezen tvrdí, že nemá kontakty na žiadneho politika a do podniku sa dostal tak, že si tam poslal životopis. Na prípadu pozornila nadácia Zastavme korupciu, ktorá zároveň informovala, že kozmetičku Marcelu Martonovú vymenil na čele dozornej rady Sabolcs Hedeši. Ide o súčasného štátneho tajomníka rezortu hospodárstva. Počet obetí ruského útoku na Záporožie stúpol na najmenej 11 vrátane troch detí. Rusko zaútočilo na Záporožie navádzanými leteckými bombami. Ďalších najmenej 10 osôb utrpelo zranenia. Záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí môžu byť zavalení pod troskami zasiahnutých budov. Neznámy je osud 14 osôb. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Holandský pretekár Max Verstappen vyhral šprint na veľkú cenu Singapuru seriálu F1. V mokrých pretekoch na mestskom okruhu triumfoval jazdec Red Bullu pred dvojicou Ferrari, Britom Lewisom Hamiltonom a Monačanom Charlesom Leclercom. Líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese skončil štvrtý a mierne tak zvýšil náskok pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom. Brit havaroval a momentálne stráca 89 bodov. Aj nedeľná obloha bude oblačná, na mnohých miestach čakáme dážď, na západe a v Žilinskom kraji budú zrážky iba zriedkavé. Popoludní čakáme od západu zmenšovanie oblačnosti. Teploty v noci 11 až 6, zajtra cez deň 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 3 minúty po 14. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody momentálne dokumentujú v Malackách na ulici Na Brehu pri Lidli v smere von z mesta. Odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. Ďalšia nehoda je v Bratislave na Rožňavskej pred Klienským centrom v smere z Galvanyho, za Kvetoslavovom v smere do Hubíc, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíp a pred Spišským štvrtkom v smere do Draviec. Tu rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici obojsmerne, kde pília stromy. V oboch prípadoch rátajte aj s kolónami. Pred Podbrezovou Lopejom v smere z Nemeckej sa pri ceste pasie vysoká zver a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane až do stredy večera. Na mobilné radary pozor medzi Demandicami a Šarovcami, jazdí tam modrá Octavia kombi a medzi Šahmi a Demandicami jazdí čierny Golf kombi. Stacionárne meranie hlásite na D1 medzi Sencom a Trnavou, obojsmerne je tam zvýšený počet radarov. Ďalšie meranie je na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, v Drietome v smere do Česka a na hliadku si dajte pozor v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše hlásenie a želáme vám pohodovú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
3: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
10: Nezabudnutelné 90-ky.
3: A teraz

0: všetkým prajem. Máme za sebou naozaj veľmi pekný týždeň, vlastne ešte také letné dozvuky. V horách sme už zažili aj sneh, ten sa však už zväčša roztopil a lístie, ktoré nezhodili stromy počas augustového sucha, sa začína krásne sfarbovať. Máme tu jeseň ako z filmu, no a čo jej chýba? Už iba rokmi overené pecky a tých tu máme pre vás dnes neúrekom, tak poďme na to, začíname!
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: vás zoberie do sveta.
1: Tak som si vám všimol, že tento týždeň bola nielen v Bratislave, v Žiline, na Kysuciach a ja neviem kde ešte, v Šaci zápcha, ale dokonca ešte aj na Kriváni. Počkajte, to som vás v takom počte inšpiroval, no gratulujem samozrejme každému, komu sa to podarilo, lebo musím povedať, že výstup na Kriváň, ktorý sme absolvovali s mojou milou pred dvomi týždňami, nie je vôbec iba taká obyčajná prechádzka. On vás naozaj vytrápi, je to dokopy takmer 20 kilometrov chôdze zo Štrbského plesa cez 1200 výškových metrov. Áno, ten pocit na vrchole je nenahraditeľný. My sme schádzali dolu okolo jednej a po hodine sme ešte stále stretávali ľudí, ktorí smerovali iba nahor. To znamená, že ich čakalo ešte stále 5 až 6 hodín šliapania. Ja nikoho neodhováram od ničoho, len občas rád pripomeniem, že už sme vstúpili do toho obdobia v roku, kedy sa nám okolo 6 hodín začne naozaj stmievať. Je teda o veľmi dobré mať pri sebe nejaký zdroj svetla. Ja teda osobne čelovku nikdy z ruksaku nevyberám. Iba kontrolujem stav batérií. Neraz sa stalo, že sme sa na skialpovej túre niekde zakecali a dolu sme schádzali až po tme. Samozrejme preferujem návraty za svetla, ale keď už to inak nejde, no tak tá čelovka v ruksaku nič neváži a veľmi vám pomôže. Šťastný

0: Vy počúvate Rádio Express a ja mám dnes pre vás pripravenú naozaj vynikajúcu 80-ku ako lúsk. Napokon, ako vždy, vždy to hovorím, že je dnes vynikajúca, ona je vždy vynikajúca. Je to taký hrdý reprezentant čias, keď sa naozaj začínalo experimentovať s počítačmi. Z reproduktorov začínali vychádzať úplne nové zvuky. Presne takto. Na toto sa môžete tešiť. Tu sú Transix Living on Video. Spolu so mnou sa na to môžete tešiť. V nasledujúcej polhodinke si ju pustíme. Zostaňte s nami, zatiaľ by sme mohli pozrieť, či sa nejako zmení počasie a čo sa bude diať na cestách.
1: Martin Nikodým na Expresse. Express počasie.
2: Sobota je pod mrakom a rovnako bude aj nedeľná obloha zamračená, oblačná, na mnohých miestach dážď.

0: môžete tešiť. Tu sú Transex Living on Video. Spolu so mnou sa na to môžete tešiť v nasledujúcej polhodinke, si ju pustíme. Zostaňte s nami, zatiaľ by sme mohli pozrieť, či sa nejako zmení počasie a čo sa bude diať na cestách.
1: Martin Nikody na Expresse. Express počasie.
2: Sobota je pod mrakom a rovnako bude aj nedeľná obloha zamračená, oblačná, na mnohých miestach dážď. Na západe a v Žilinskom kraji budú zrážky iba zriedkavé. Popoludní od západu čakáme postupné zmenšovanie oblačnosti. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny, viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody. Za Klenovcom v smere do Kokavy nad Rimavicou tento úsek je neprijazný. Objedete to cez Poltár. A za Odorínom v smere do Markušoviec, kde havaroval traktor, aj tento úsek je neprijazný. V tomto prípade to objedete cez Lieskovany. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na Rožňavskej pred Klientským centrom v smere z Galvanyho, za Kvetoslavovom v smere do Hubíc, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíp a pred Spišským štvrtkom v smere Zdraviec, tu treba rátať aj so zdržaním. Rovnako rátajte s kolónami aj na miestach, kde pracujú cestári, a to v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici pracujú v oboch smeroch, pília tu stromy. Pred Podbrezovou Lopejom v smere z Nemeckej sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary merajú na troch miestach na D1, a to medzi Sencom a Trnavou. Tu dokonca hlásite v oboch smeroch zvýšený počet radarov. Pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a ešte aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta a na výjazde z Kapušian do Lady. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Toto je taká Verneovka z 80-tych rokov. Autor v nej totiž popisuje svet, o ktorom v tých časoch ešte nikto nič netušil. Vlastne si ho iba vymýšľal. Svet o ľuďoch, ktorí trávia pol dňa pred obrazovkou. Svet, v ktorom počítače začínajú postupne riadiť ľudí, dokonca ich začínajú nahrádzať. Svet, v ktorom sa človek môže stať súčasťou počítačovej hry, teda virtuálnej reality, až tak, že na tú skutočnú zabudne. No, takto si nejak Pascal Strenzix predstavoval, že vám to niečo pripomína? Áno, presne tak. Prešlo 40 rokov a je to čistá realita, ktorú žijeme. Muzikálne som však túto skladbu mal naozaj vždy mimoriadne rád, pretože bola nesmierne experimentálna. V našich 80-tych rokoch totiž nefungovalo všetko tak, že iba stlačíte klávesu a začnú sa ozývať naprogramované zvuky. Nie, tie zvuky ešte iba vznikali. Napríklad tento. Tak, užite si dnešnú 80-ku Trend Zix.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: SNS vyzvala Kufu, aby konal v prípade odmien, ktoré vyplatil Taraba. Po útokoch na školy v Poľsku zadržala tamojšia polícia 76 osôb. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 15. zdraví Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátenie späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu, nie iba vybraným jednotlivcom. Národniari kritizujú, že bývalý šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba rozdal pred svojím odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba vyplatenie odmien obhajoval vo videu na sociálnej sieti. Tvrdí v ňom, že ide o výplatu ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Ak by ústavný súd skonštatoval, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, kabinet si túto povinnosť splní. V sobotných dialógoch to povedal minister práce Erik Tomáš. Zloženie predloženého návrhu rozpočtu obhajoval. Ako dodal, verí, že návrh prejde parlamentom s viac ako minimálne potrebnými 76 hlasmi. Podpredseda opozičného KDH William Karas rozpočet kritizoval. Označil ho za rozpočet stagnácie a úpadku. Karasovi v návrhu rozpočtu chýba vízia. Vláda podľa neho premárnila príležitosť, kritizoval aj 13. dôchodky, ktoré sú podľa neho len politickou pascou. 76 ľudí zadržala polícia v Poľsku po dvoch útokoch nožmi na školách. Na sociálnej sieti informovala, že na celom území Poľska prebiehajú opatrenia zamerané na zaistenie bezpečnosti detí, mládeže a všetkých zamestnancov vzdelávacích inštitúcií. Okrem toho sa policajti venujú nielen objasňovaniu udalostí, ale aj nepretržitému monitoringu sociálnych sietí a reagujú na každé nahlásenie. Premiér Donald Tusk nariadil pravidelné policajné kontroly vo všetkých poľských školách. Pre obavy o bezpečnosť zrušili piatkové vyučovanie v 50 školách. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále na turnaj VTA v čínskom Sučou. Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja Mexičankou Renatou Zarazuovou v dvoch setoch 7-5 a 6-3. 29-ročnú Šramkovú čaká vo finále Kyoka Okamurová z Japonska. Finálový duel sa začína v nedeľu o 8 ráno. Pod mrakom bude aj nedeľa, na mnohých miestach bude pršať, na západe a v Žilinskom kraji zrážky iba zriedkavé. Popoludní od západu čakáme zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6, zajtra cez deň 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Nitre na Napervilskej na kruhovom objazde, rátať je tu so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú za Klenovcom v smere do Kokavy nad Rimavicou. Tento úsek je neprejazdný, obidete to cez Poltár. A za Odorinom v smere do Markušoviec aj tento úsek je neprejazdný. V tomto prípade je obchádzka cez Lieskovany. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici obojsmerne, pília tam stromy. V oboch prípadoch sa pripravte aj na kolóny. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane až do stredajšieho večera. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 na dvoch miestach, a to pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a ešte aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, a meranie ešte prebieha aj na R4 za Košickými Olšanmi v smere do Krásnej. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft obojsmerne, na výjazde z Kapušian do Lady pred Košickými Olšanmi v smere z Bydoviec a za Chmeľovom v smere do Lúčky. To je z najrýchlejšieho dopravného servisu momentálne všetko. Ďakujeme za hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady,
0: go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
3: Krásnu sobotienku vám prajem, už takú jesennú, kamaráti. Je tu 15. hodina a s ňou sa zvyšuje vždy taká moja chuť zasúťažiť si spoločne s vami. Tak ak máte rovnaké chute, nech sa páči. Ja pripravím kratučký kvíz. Budú to len 3 otázky, vám stačí na 2 z nich správne odpovedať. Výhra môže byť vaša, tak jednoduché to je. Samozrejme, predtým musíte nabrať odvahu a prihlásiť sa mi. Tak, ideme na to. 0905 612 612.
0: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: vtedy go!
1: Vypočúvate Radio Express, ja sa idem s vami hrať a som rád, že tieto nálady, ktoré ja mávam, že ja sa chcem hrať, že tak aj vy ich zdieľate. Teraz v tejto chvíli Alica napríklad je na linke, ja ťa pozdravujem.
2: Ahoj.
1: Ty si odkiaľ, Alicka?
2: Z Levíc.
1: Máte aj v Leviciach jeseň už pomalinky?
2: Áno, máme, krásnu. No,
1: dobre, len pre istotu som sa pýtal, že či ste nie nejaká tropická časť Slovenska. Tak môžem ti dať tri jesenné otázky?
2: Áno, môžeš.
1: No dobre teda. Tak sa priprav. Dvakrát musíš odpovedať správne. Ak sa to podarí, tričko je tvoje. Ktorý pigment je zodpovedný za žlté a oranžové sfarbenie listov, ktoré sa na jeseň stáva viditeľnejším? Je to po A pigment serotonín, po B kyselina mravčia, alebo sú to C karotinoidy?
2: A?
1: Čo si povedala? Čím si to povedala? Alica, čím si to povedala? Serotonín. Ten potrebuješ, keď sa chceš tešiť a tak, no, vieš, to je taký ten hormón. No, no, tak karotinoidy sa volajú. Vytvárajú totiž žlté až oranžové odtiene a po úbytku chlorofilu, ktorý je dominantný, vtedy sú tie listy zelené, tak vtedy, keď ten chlorofil odchádza postupne, tak karotinoidy začínajú dominovať v tých listoch. Dobre, podkla sa Alicka, ale verím, že už sa to nestane. Čo je jedným z dôvodov, prečo stromy na jeseň zhadzujú listy? A teraz ti dám tri možnosti. Dobre sa nad nimi radšej zamysli, hej?
2: Uh-huh.
1: Po A, aby prilákali viac hmyzu. Po B, aby znížili stratu vody počas zimy. Alebo C, aby zvýšili množstvo kyslíka v pôde.
2: C.
1: Čo ti mám na to povedať? Bože. Najradšej by som sa zahrabal teraz niekde pod ten stôl. Čo som ťažké otázky pripravil? Ty si hovoríš, že nie. Veď listov sa zbavujú, aby nestrácali vodu zbytočne, pretože cez listy sa v lete odparuje najviac vody. Úplne najviac odchádza do ovzdušia. Preto je tak príjemne v lese potom, lebo stromy vypúšťajú vodu a aj zvlhčujú okolie. Ako si to vymyslela? No dobre, tak môžem ti dať ešte jednu otázku aspoň.
2: No, skúsme,
1: nech sa rozlúčime, že aspoň jedna odpoveď bola správna, dobre? No. Ktorý z týchto javov je pre jesenné rána pomerne typický, najmä pri jasnej noci a vlhkom vzduchu? Po A, rosa. Po B, tornádo. Po C, sopečný popol.
2: Po A.
1: Bože, to som mal dať asi ako prvé, čo?
2: Bože,
1: už si niekedy ráno vybehla z nejakej chalúbky a bosými nohami sa poprechádzala po tráve. Umila si zuby a povedala si, bože, to je krásne ráno, ale idem zase ešte do tepla, ešte priložím jedno polienko do tej piecky, aby mi bolo teplejšie. To sú presne tie rána, kedy si môžeme pobehať po rose čerstvej rannej. Nevadí, mrzí ma to, ale akože v histórii sa to môže stať niečo také, že niekomu sa to aj nepodarí. Nie si smutná, veľmi dúfam.
2: Nie, rada som ťa počula.
1: Aj ja teba, ďakujem pekne, som rád, že sme sa spojili. Pekný deň, ahoj.

0: Stále počúvate Rádio Express a to, že ľudia vytvárajú partnerské vzťahy, je predsa úplne normálne. Rovnako je normálne, že sa tie vzťahy občas končia, keď sa naplnia. Zložité ale je, ak musíte so svojím bývalým partnerom ďalej veľmi úzko spolupracovať. To je napríklad prípad Gwen Stefani a Tonyho Connell z kapely No Doubt. No a o tom je dnešná 90-ka. Áno, takto si to spievali, už mi toto nehovor, budeme spolu každý deň ešte, aj keď po 7 rokoch náš vzťah skončil. Počkajte si na túto skladbu, teraz kontrolujeme počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Expresse. Express počasie.
2: Prevažne zamračené bude aj zajtra, na mnohých miestach sprchne, na západe a v Žilinskom kraji budú iba zriedkavé zrážky. Popoludní od západu čakáme zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, lacný košík každý deň.
5: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
6: This is my confession.
5: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
6: Only darkness ahead.
5: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto nábytok.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Začíname opäť novou nehodou, tentoraz na vjazde do Hrabkova z Krížovian. Staršie dokumentujú v Nitre na Pervilskej na kruhovom objazde, ratete tu so zdržaním a za Odorínom v smere do Markušoviec, tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Lieskovany. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a potrvá to až do stredy večera. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach v smere do Srede aj pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. Ďalšie meranie hlásite na vjazde do Lučenca z Lovinobane, v Tatranskej Lesnej v oboch smeroch, na

0: Do Markušoviec, tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Lieskovany. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a potrvá to až do stredy večera. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, aj pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. Ďalšie meranie hlásite na vjazde do Lučenca z Lovinobane, v Tatranskej Lesnej v oboch smeroch, na R4 za Košickými Olšanmi v smere do Krásnej a hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere na Slovensko, v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft obojsmerne, za Chmeľovom v smere do Lúčky a na vjazde do Pozdyšoviec-Trhovišťa. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80.

0: desiatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: No tak ale túto skladbu som mal vždy nesmierne rád, veľakrát som vám ju púšťal už kedysi dávno, tak prečo by som ju nepustil aj v tejto rubrike. Ako vznikla? Gwen Stefani a basgitarista Tony Kanao spolu chodili približne 7 rokov. Nebol to teda nejaký krátky románik, ich vzťah prakticky vyrastal spolu s kapelou, no a potom sa rozišli. Problém bol, že nemohli jednoducho prestať jeden druhého vídať. Stále boli členmi jednej kapely, skúšali spolu, nahrávali spolu a následne spolu vyrazili na obrovské turné. No a práve z toho vznikol hit Don't Speak. Tony dokonca hral basu na skladbe, ktorá v podstate opisuje koniec ich vlastného vzťahu. Kanal neskôr povedal, že to bolo veľmi intenzívne obdobie a že všetko, čo sa medzi nimi dialo, sa dialo podobne tak, ako v tej piesni. To je podľa mňa jedna z vecí, ktorá robí tú skladbu výnimočnou. Nie je to pieseň o bývalom partnerovi, ktorého už nikdy nemusíš vidieť. Je to pieseň o človeku, ktorý stojí stále vedľa teba na pódiu a je naozaj skvelá.

0: najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych. Show Martina Nikodýma.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk. Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
8: Ďalší útok na poľskej škole. Študentka zranila 3 ženy. Trump je nahnevaný, že ani tento rok nedostal Nobelovú cenu za mier. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Poľsko hlási ďalší útok na škole. 21-ročná študentka zranila v areáli Varšavskej školy pre dospelých 3 ženy vo veku 17 až 24 rokov. Ich zranenia nie sú životohrozujúce. Polícia útočničku zadržala. Páchateľka, ktorá je študentkou školy, podľa predbežných informácií nepoznala žiadnu zo svojich obetí. Tie si do inštitúcie prišli vybaviť administratívne záležitosti. Jednu zo žien po útoku hospitalizovali, jej život ale nie je v ohrození. Za necelý týždeň ide v Poľsku už o tretí podobný útok. Polícia dnes informovala, že zadržala 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole v Ostroleke zranil 9 ľudí. O deň neskôr v obci nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy zabil školníčku a zranil riaditeľa s učiteľkou. Žieravina v minerálke sa nepotvrdila. Výsledky testov ukázali, že vzorky danej šarže vody Natura spĺňajú požiadavky legislatívy. Na sociálnej sieti to napísala štátna veterinárna a potravinová správa. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Má objasniť, či ku kontaminácii výrobku neznámou látkou s vlastnosťami silnej žieraviny mohlo dôjsť počas výroby, distribúcie, dodania, skladovania alebo predaja. Vodu rovnakej šarže skontrolovali aj v Česku. Minulý mesiac sa v zariadení verejného stravovania stal prípad, keď maloletá osoba vypila neznámu tekutinu z 500 ml petfľaše. Hneď na to začala mať zdravotné problémy. Trump sa posťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ukončil 8 vojen a že zabránil Iránu v získaní jadrovej zbrane. Donald Trump po piatkovom oznámení laureátky vyhlásil, že rozhodnutie udeliť ocenenie právničke Navanetem Navi Pillayovej je hanebné a trápne s tým, že o nej nikdy nepočul. Norsku odkázal, že Spojené štáty nezabudnú, že nedostali cenu. Portugalského futbalistu Cristiana Ronalda dočasne suspendovali z národného tímu. Portugalská futbalová federácia oznámila, že začala disciplinárne konanie proti 41-ročnému útočníkovi po jeho rozhodnutí opustiť reprezentáciu počas nedávneho asociačného termínu. Futbalista sa už za svoj čin ospravedlnil a povedal, že príjme akýkoľvek trest. Aj zajtra sa na nás obloha bude mračiť, prevažne na mnohých miestach aj sprchne, na západe a v Žilinskom kraji to bude iba zriedkavé poprchanie. Popoludní od západu čakáme zmenšovanie oblačnosti, teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 16. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Za uplynulú polhodinu pribudli 3 nové nehody. V Radimove v smere do Unína sa zrazili 3 osobné auta. Úsek hlásite ako ťažkoprejazdný. Nehoda je aj v Trnave na Ružindolskej v smere na Cukrovú a na viazde do Serede z R1. Staršie nehody stále dokumentujú za Odorínom v smere do Markušoviec. Tento úsek je naďalej neprejazdný. Obídete to cez Lieskovany a staršia nehoda je ešte aj na viazde do Hrabkova z Krížovian. Cestári pracujú na Čertovici v oboch smeroch, pília tam stromy, treba tu rátať aj s kolónami. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane takto uzavtvorený až do stredajšieho večera. Radary merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice, na viazde do Lučenca Zlovinovanie v Tatranskej Lesnej obojsmerne a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere na Slovensko, pred Košicami Šacov v smere Ščečejoviec a na viazde do Pozdyšoviec Trhovišťa. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše informácie, čakáme na ďalšie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
9: Nech máte dnes na programe čokoľvek, prajem vám všetkým krásnu sobotienku. Skúste si teraz predstaviť, že ste nejakých 40 rokov vegetariánom a reštaurácia rýchle občerstvenia vyvesí vašu fotografiu, aby prilákala viac ľudí na hamburgre. No, musíte byť úplný pohodiak, ale toto vás musí naštvať. Toto presne sa stalo Paul McCartneymu v roku 2008.

0: zaujímavé.
1: Samotný dnešný deň je zaujímavý. Je to Svetový deň duševného zdravia, ktorý si každoročne pripomíname 10. októbra. Bol založený v roku 1992 Svetovou federáciou pre duševné zdravie. Cieľ tohto dňa je kľúčový. Zvýšiť povedomie o problematike duševného zdravia, rozšíriť vzdelanie o tejto téme a najmä eliminovať stigmu, ktorá je s duševnými poruchami spojená. Hoci duševné problémy, ako je depresia, úzkosť či schizofrénia postihujú milióny ľudí, podľa štatistík sa s nejakým problémom stretne približne každý štvrtý človek. No napriek tomu táto forma zdravia zostáva najviac zanedbávaná. V praxi to znamená, že sa treba zamerať na zlepšovanie vlastného duševného zdravia, aktívne sa podieľať na búraní predsudkov a podpore druhých. Čím viac ľudí si uvedomí dôležitosť duševného zdravia, tým viac môžeme prispieť k prevencii a k stabilnejšej budúcnosti. Tento deň je naozaj skvelým začiatkom, ako odsunúť stigmu bokom, prijať realitu boja a investovať do lepšej psychickej pohody. Tak my z Rádiom Express sa staráme o vašu pohodu, ako len vieme, tak verím, že to má svoj vplyv.
0: Zaujímavé.

0: Vy počúvate Rádio Express a veríte tomu, že existuje Eurodance skladba, ktorá má oveľa hlbší skrytý filozofický význam a je akousi mantrou proti materializmu? Neuveríte, ale toto je ona. No, chvíľu si počkajte na gala Freed from Desire, potom vám k tomu aj niečo viac poviem, teraz skontrolujeme počasie a po ňom aj dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Celé naše územie je pod mrakom, v Hurbanove je hlásený dážď, v Košiciach sem tam nesmelo vykúka slnko a tie teploty sú maximálne 20 stupňové, no a niečo podobné nás čaká aj zajtra, rovnako bude obloha zamračená, na viacerých miestach bude pršať, na západe a v Žilinskom kraji to budú iba zriedkavé zrážky a popoludní od západu čakáme aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade bude do 20 stupňov.
3: Zažite dokonalý silvestrovský aj štefanský pobyt v hoteli Jason. Unikátny wellness, moderné ubytovanie v srdci Bielých Karpát a výnimoční hostia. O poriadnu štefanskú zábavu sa postará Samuel Tomeček s DJom a príchod nového roka oslávite s Martinom Chodúrom. Rezervujte si pobyt už dnes na hoteliason.sk.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16 hodín 31 minút za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Pribudli tri nové nehody a to na starej ceste za Stupavou v smere do Lozorna, pred Partizánskym Návojovcami v smere z centra a v Diviackej Novej Vsi v smere do Diviak nad Nitricou. Staršie nehody stále dokumentujú v Radimove v smere do Unína. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Nehoda staršia je aj v Trnave na Ružindolskej v smere na Cukrovú a na viazde do Serede z R1. Cestári pracujú na Čertovici v oboch smeroch, pýlia tam stromy, treba tu rátať aj s kolónami. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova hlásite odstavený kamión. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 na dvoch miestach, a to pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, aj pri Bytčí v smere do Hričovského Podhradia a ešte ďalšie meranie hlásite na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice. Na hliadku si dajte pozor pred Košicami, Šacov, smere z Čečejoviec. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu.

0: Na D1 na dvoch miestach, a to pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, aj pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, a ešte ďalšie meranie hlásite na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice. Na hliadku si dajte pozor pred Košicami, Šacov v smere z Čečejoviec. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: diskoplesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Nie je to v skutočnosti iba nejaká obyčajná trsačka alebo dancovačka. Gala Rizzato ju opisuje ako skladbu založenú na buddhistickej myšlienke oslobodenia sa od neustálej túžby po ďalších veciach. Jej základná filozofia je približne: šťastie neprichádza z toho, koho a koľko toho vlastníš, ale z toho, čo má pre teba v živote zmysel. A toto je ten nádherný kontrast. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. V roku 1996 si teda pustíš na diskotéke obrovský Eurodance hit a v skutočnosti počúvaš takmer filozofickú pieseň proti materializmu. Prosto zázrak! A pamätáme si ho veľmi dobre. Gala Free From Desire.

0: najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Show Martina Nikodýma. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Nafta na prídel podľa Tomáša na Slovensku aktuálne nehrozí. Letisko v saudsko-arabskom Riáde sa stalo opäť terčom útoku. Nedeľa bude oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 17. zdraví Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Nafta na prídel u nás podľa Erika Tomáša aktuálne nehrozí. Minister práce to povedal v sobotných dialógoch STVR. Podľa neho ministerka hospodárstva robí všetko preto, aby sme mohli naďalej odoberať ruskú ropu. Reagoval tak na dohodu prezidentov Trumpa a Putina o dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh. Podľa poslanca opozičného KDH Viliama Karasa je táto dohoda frčkou do nosa spojenectvu s Európskou úniou pri sankčných dohodách aj v tlaku na Rusko. Na dohodu prezidentov USA a Ruska reagovala aj Európska únia. Podľa jej predstaviteľov uvoľnenie sankcií prináša Moskve ďalšie príjmy na financovanie vojny proti Ukrajine a preto teraz nie je čas zmierňovať tlak na Rusko. Povedala to šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko sa spolieha na predĺženie konfliktu. Letisko v saudsko-arabskom Riáde evakuovali pre výbuch. Tamojšie úrady sa k udalosti zatiaľ oficiálne nevyjadrili, ale agentúra AP uviedla, že letisko sa stalo terčom útoku a momentálne je uzavreté. Či útok zasiahol priamo letisko alebo jeho okolie, nie je zatiaľ známe. Nevie sa ani to, či je niekto zranený. Na letisko v Riáde opakovane útočia jemenskí povstalci Húsiovia. Saudská Arábia totiž vedie koalíciu, ktorá bojuje proti nim a podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Holandský pretekár Max Verstappen zvíťazil v kvalifikácii na nedeľnú veľkú cenu Singapuru šampionátu Formuly 1. Jazdec Red Bullu tak nadviazal na predchádzajúci triumf v šprinte, keď bol na okruhu Marina Bay rýchlejší ako Charles Leclerc na Ferrari. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Ferrari Brit Lewis Hamilton. Verstappen si vyjazdil 50. pole position v kariére, pričom v Singapure ovládol kvalifikáciu vôbec po prvý krát. Veľká cena Singapuru je na programe zajtra o 14. Prevažne oblačná obloha bude aj zajtra. Na mnohých miestach čakáme dážď. Na západe a v Žilinskom kraji bude pršať iba zriedkavo. Popoludní čakáme od západu zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade do 20.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 17. zdravíme aj na slovenské cesty. Opäť pribudli 3 nové nehody. Za Horným Barom v smere do Trstenej na Ostrove, za Kolárovicami v smere do Makova a na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Hrádku. Staršie nehody stále dokumentujú na starej ceste za Stupavou v smere do Lozorna, pred Partizánskym Návojovcami v smere z centra, v Diviackej Novej Vsi v smere do Diviak nad Nitricou. Za Štefanovou v smere do Budmeríci dávajte pozor, na ceste sa povaľuje kus plastu. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to do stredy večera, a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova je odstavený kamión. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 na dvoch miestach, a to pri Voderadoch v smere do Trnavy, aj pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Šancovej v smere na Štefánikovu, v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra a v Demiate v smere do Raslavíc. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť alebo viete o dianí na slovenských cestách viac, zavolajte. Je to bezplatne a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
3: Krásnu sobotinku vám všetkým prajem. Verím, že sa máte dobre a tešíte sa, ako skvelo vám hráme. Ešte by som k tomu pridal jednu úžasnú skladbu jedného z našich naozajstných velikánov hudby. Priatelia, nesmierne množstvo interpretov mu môže ďakovať za skvelé spevácke kariéry. Tá jeho samozrejme bola neprehliadnutelná, ale bez neho by napríklad nevzniklo... Beatka Dubasová, tá vie, že Vašovi ďakuje za množstvo skvelých skladieb. Kto ďalší? No aj Robo Grigorov, jednoznačne, ty si mal a vždy máš skvelé skladby, ale táto sa Vašovi podarila. Kto ešte? Aj Marika Gombitová, samozrejme, toto je výnimočná skladba. No a neuveríte, ale aj toto je z pera Vaša Patejdla. Takže jedna z najznámejších skladieb skupiny Banket a Ríša Millera je z pera Vaša Patejdla. Vašo, ďakujeme ti. Dnes by mal Vašo narodeniny, keby teda už nebol v nebíčku. Tak si zahrajme jeho krásne voňavky dievčat.

0: oslávenec tohto týždňa.
1: Dnešný oslávenec je práve dnes 73-ročný Mitch Ure. Mitch znie ako umelecké meno, ale ono vzniklo v podstate veľmi jednoducho. Jeho krstné meno je James, respektíve Jim. Keď bol v kapele Salvation, v ktorej bol ďalší Jim, tak vznikla prezývka Mitch, akože foneticky obrátené Jim. Chápete? Mitch, no. Dobre. No, ale mu tá prezývka zostala potom. Mitch neprišiel do Ultravoxu ako úplný nováčik. Už bol vlastne členom Slick, The Rich Kids, Thin Lizzy a aj Visage. No a práve Visage je veľmi zaujímavá kapitola. Bol totiž spoluautorom a hudobníkom pri skladbe Fade to Grey, jednej z najväčších ranných synthpopových hymien. Takže človek, ktorý počúva Fade to Grey, Vienna a Dancing with Tears in My Eyes, vlastne počúva tri veľmi významné kúsky 80-tych rokov, na ktorých mal Mitch Ure výrazný tvorivý podiel. Vienna mu prakticky zmenila život. Keď sa v roku 1980 pripojil k Ultravoxu, kapela už existovala a mala za sebou obdobie s pôvodným spevákom Johnom Foxom. Mitch Ure sa stal spevákom a gitaristom novej zostavy a výsledkom bol album Vienna. No a samotná titulná skladba bola obrovský zlom. Mitch Ure neskôr povedal, že práve Vienna premenila Ultravox z relatívne malej elektronickej rokovej kapely na celosvetovo uznávanú skupinu. Takže by sme si ju teda zahrali. Samozrejme, všetko najlepšie k 73-ke, pán Mitch Ure, a tu je vaša citlivá Viedeň.

0: stále počúvate Rádio Express. A mám jednu sťažnosť na vás, kamaráti. Ale vážne, teda tak som dúfal, že sa vrátime na chvíľočku do 90. rokov, keď som končil minulotýždňovú show a povedal som, že napíšte mi list. Jeden list by som prijal. Aj som normálne vytiahol z mojej vlastnej osobnej zbierky, zo súkromných zásob jeden med od Martinových včiel, ktorý som bol ochotný darovať, a on nám neprišiel ani jeden list. A to keď si spomeniem takých 30 rokov dozadu, keď som prišiel po týždni do rádia, tak ma vždy čakalo vrece plné listov. Naozaj to bolo vrece, tak ako vyhadzujete tie modré vrecia pred vaše domy. Tak a všetky som ich čítal. A teraz by ma jeden jediný potešil. Neskúsite to. Ako máme mi adresu inak, Baška? Rádio Express, Vrútocká 48 821 0 04, Bratislava, Vrútocká 48. No, tak skúste, napíšte show Martina Nikodýma. Čokoľvek, keď dáte nejaký príbeh, tak to bude naozaj veľmi potešiteľné. Jeden list by som si prial dostať do rádia dnes. Ďakujem!
1: Martin Nikodým na Expresse. Express počasie.
2: Zajtra sa na mnohých miestach rozprší, bude pod mrakom, na západe a v Žilinskom kraji budú zrážky iba zriedkavé, popoludní od západu čakáme zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána klesnú na 11 až 6 stupňov, denné vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
3: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.30 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. V tejto chvíli pozor na chodca na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Pre istotu zopakujem informáciu, pozor na chodca na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Hlásite aj dve nové nehody, a to v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom v smere, pod Zoborom, a ešte jedna je na vjazde do Bojníc Prievidze. Staršie nehody dokumentujú za Horným Barom v smere do Trstenej na Ostrove, za Kolárovicami v smere do Makova a na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Hrádku. Cestári pracujú na Čertovici obojsmerne, stále tu pília stromy, treba tu rátať aj s kolónami. Opatrne naďalej za Štefanovou v smere do Budmeríc, na ceste sa povaľuje kus plastu. Mobilný radar pribudol na D1, kde medzi Sencom a Bratislavou jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne meranie hlásite na D1 pri Vode Radok v smere do Trnavy, na výjazde zo Zvolená do Podzámčoka, na výjazde do Sečoviec z Dargova a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Šancovej v smere na Štefánikovu, v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra, pred Ždiarom v smere Tatranskej Kotliny a v Demiate v smere do Raslavíc. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete o dianí na slovenských cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

krásnu sobotienku ešte raz si vám dovolujem zapriať. Pomalinky sa idem s vami rozlúčiť. Nezabudnite na ten list, dobre? List. Píšem si list. Napíšem Martinovi list. Do rádia píšem list. Vrútocka 48. A tak ďalej. Posielam list, dobre? A poďme vyriešiť ešte 10 sekundovku z minulého týždňa. Zadávali sme vám toto k...

Tu sa nám spojili pôvodná s prespievanou verziou v 10 sekundovke. Vašou úlohou bolo teda dať to nejako do poriadku, tieto japonsko, čínsko a neviem aké pesničky. Alphaville tam bol Big in Japan. Viete, že som si myslel, že tá pesnička o veľkých návštevníkoch malého Japonska, teda tam prevažne bola taká nízka generácia. Nie, je to o období v Berlíne, keď bolo strašne veľa drog tam vraj vtedy a ubrániť sa znamenalo zostať veľký. Noga skrúcaný, dievča z Tokia. No to ste mali mať na druhom mieste, T-Pow a China in your hand. To je ďalší kúsok ázijského čriepku, ktorý ste mali vložiť do 10 sekundovky a napokon Aneka Japanese Boy, ktorú potom zmenila na mimořádnou linku Anička Zagorová. Hej, to bolo obdobie, keď sa takto mohli presvievať pesničky úplne bez problémov a všetci sme si mohli aj myslieť, že to výborné majú oni takto skladby. Kto to takto dal dokopy, má to správne. A mám tu správne odpovede, takže nech sa páči, bezdrôtový reproduktor v tejto chvíli vyhráva Ivana Rybárová z Páriková. Ivanka, blahoželám. Reproduktor samozrejme posielame a máme pripravené aj ďalšie zadanie na nasledujúci týždeň, počas ktorého budete písať ten list, alebo tak sme sa dohodli teda, na vrútocku Radio Express Show Martina Nikodima. Krátky list, nie je to na dve strany, úplne stačí, dobre? Takže zadanie na tento týždeň.

tak čo, ak náhodou by ste sa chceli zapojiť do tejto 10 sekundovky, tak to môžete samozrejme urobiť. Ak by ste si chceli poistiť správne odpovede, choďte na náš web, tam nájdete formulár, ktorý môžete potom vyplniť. 10 sekundovka je tam už od tejto chvíle zavesená. Čaká nás už taký trošku chladnejší ako ten minulotýždňový týždeň, takže si ho užite, vytiahnite bundičky už, no a budeme sa počuť budúcu sobotu a s niektorými z vás sa možno aj stretneme. Osobne idem na takú veľkú konferenciu sám sebe psychológom do Nitry, kde budem to celé moderovať, tak sa na vás teším, malo by tam byť okolo 1000 účastníkov a ešte ďalších 1000 online. No a samozrejme od 14. do 18. v Radio Express show Martina Nikodýma.

0: Rubiko Dýma. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
2: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
3: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
2: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
5: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
6: Podľa komisára pre deti treba zvýšiť bezpečnosť v triedach. Útok na letisko v saudsko-arabskom Riáde má troch zranených. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Na školách treba podľa komisára pre deti posilniť autoritu učiteľa. Ministerstvo školstva by podľa Jozefa Mikloška malo vypracovať metodické usmernenie, ako by mohol zaviesť disciplínu, ktorá zvýši bezpečnosť v triede. Povedal, že agresivita rastie a deti sa cítia ohrozené, pričom to môže viesť aj k sebapoškodzovaniu. Výrazne rastú podľa neho aj poruchy príjmu potravy. Problémom je tiež informovanie o niektorých prípadoch.
8: Mnohé deti, ktoré majú duševné problémy, práve mediálne informácie, veľmi detailné informácie o všelijakých tých prípadoch, práve berú ako inšpiráciu k svojej patológii ďalšej.
6: Dôležitá je podľa neho učenie deeskalácií. Krajiny Európskej únie žiadajú Spojené štáty, aby odvolali sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. K spoločnému vyhláseniu sa pridalo aj Slovensko. Administratíva Donalda Trumpa uplynulý piatok uvalila sankcie na ICC so sídlom v Hágu. Urobila tak niekoľko hodín potom, čo Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa tohto súdu Navanetem Navi-Pillayová. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby tribunál v Hágu stíhal Američanov. Washington podľa neho zakáže finančné transakcie so súdom s cieľom obmedziť jeho zdroje a ochromiť jeho činnosť. Po útoku na letisko v saudsko-arabskom Riáde je najmenej 5 ľudí zranených. Letisko bolo evakuované a uzavreté. Stále nie je známe, aká časť letiska bola zasiahnutá. Tamojšia vláda sa k útoku jemenských povstalcov Husiov zatiaľ nevyjadrila. Tí opakovane útočia na letisko v Riáde. Saudská Arábia totiž vedie koalíciu, ktorá proti ním bojuje a podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Vo štvrtok pri jednom z úderov zabili troch civilistov vrátane pilota. Za celý týždeň si útoky na toto letisko vyžiadali 4 životy, viacero zranených a tiež zničené lietadlo. Futbalisti Slovana Bratislava prišli o ďalšie body v najvyššej domácej súťaži. V 10. kole iba remizovali v Skalici 1-1. Rovnakou remízou 1-1 sa skončil aj duel medzi Košicami a Komárnom a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. Pred chvíľou proti sebe nastúpili Michalovce a Dunajská Streda. S oblačnou oblohou treba počítať aj zajtra. Na mnohých miestach bude pršať. Okrem západu a Žilinského kraja tu budú zrážky iba zriedkavé. Popoludní od západu očakávame zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné 13 až 18, na juhozápade o 2 stupne viac.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 18. zdravíme aj za volanty. Nová nehoda sa stala na výjazde do Iže Spatiniec. Staršie dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a na výjazde do Bojníc Prievidze. Cestári pracujú na Čertovici obojsmerne, naďalej tam pília stromy, treba tu rátať aj s kolónami. Na mobilný radar si dajte pozor na D1 medzi Sencom a Bratislavou, jazdí tam tmavomodré BMW kombi. Stacionárne radary sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na výjazde zo Zvolená do Podzámčoka, na D1 pri Spišskom Štvrtku merajú smerom do Levoče, na výjazde do Kendíc z Hanisky, na výjazde do Sečoviec z Dargova a na hliadky si dávajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska. V Bratislave je hliadka na ceste na Senec pri Tesku v smere von z mesta, pred Ždiarom v smere z Tatranskej kotliny, v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého a na výjazde zo Sečovskej Polianky do Sačurova. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
3: Dám si obedík.
2: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 18.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásené nové nehody, tentoraz v Bratislave na Bajkalskej za čerpačkou Slovnaft v smere na Trnavskú a ďalšia za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka. Staršiu dokumentujú na výjazde do Iže Spatiniec. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici obojsmerne, kde pília stromy. V oboch prípadoch rátajte aj s kolónami. Máme tu dve obmedzenia na D1. Tunel Višňové je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6. A tunel Branisko je takisto pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto potrvá dlhšie do stredy večera. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 za výjazdom Zvolen sever v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče a hliadky sú na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku v smere von z mesta a na výjazde zo Sečovskej Polianky do Sačurova. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Na mieste domu Jána Kuciaka vo Veľkej Mači odhalili pamätník. Fínsko na samite Únie navrhne stopku pre vydávanie turistických víz pre Rusov. Nedeľa oblačná s prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 19. pekný večer želá Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vo Veľkej Mači otvorili pamätník Slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová sa poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju ako investorovi a vyjadrili nádej, že sa objasní objednávateľ vraždy ich detí.
5: Ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
6: Zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
3: Vražda novinára a jeho snúbenice sa stala ešte vo februári 2018. Jej vykonávateľia Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško ako sprostredkovateľ 15 rokov. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne ukončený. Hlavnými podozrivými aj naďalej zostávajú Marián Kočner a Alena Žužová. Obaja vinu odmietajú. Rýchlostná cesta R4 na obchvate Svidníka bude zajtra na 3 hodiny úplne uzavretá. Dôvodom je geodetické meranie mostov. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Uzávera sa začne o 8 ráno a potrvá do 11. Na obchádzku vás navedie dočasné dopravné značenie. Fínsko sa chystá predložiť návrh na ukončenie vydávania turistických víz Rusom. S návrhom chce prísť na blížiaci sa summit Európskej únie. Fínsky premiér návrh zdôvodnil obavami zo sabotáží, ktoré Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Fínska iniciatíva na sprísnenie vízovej politiky voči Rusom sa teší podpore Pobaltia a ďalších severských krajín. Okrem toho aj Európska komisia má v pláne do konca roka navrhnúť, aby štáty únie sprísnili pravidlá vydávania šengenských víz občanom krajín, ktoré Európska únia nepovažuje za priateľské. Slovenskí strelci Zuzana Rehák, Štefečeková a Erik Varga získali strieborné medaily v miešanom trape na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach. V štvorčlenom finále v gréckom stredisku Malaka sa zostrelili 33 terčov a zaostali len za ruskou dvojicou Daria Semjanovová a Ramir Nikolajev. Aj zajtra sa treba pripraviť na oblačnú oblohu. Na mnohých miestach bude pršať, okrem Západu a Žilinského kraja. Tu budú zrážky iba zriedkavé. Popoludní začne sa oblačnosť zmenšovať. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, zajtra cez deň 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých expres vodičov, pribudli dve nové nehody. Na výjazde do Solčian z Bošian a na starej ceste za Chminianskou Novou Vsou v smere do Bertotoviec. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej za čerpačkou Slovnaft v smere na Trnavskú a za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici obojsmerne, pília tu stromy, v oboch prípadoch rátajte aj s kolónami. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne. čierne uzavretý a zostane až do stredajšieho večera. Radary hlásite na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na vjazde do Belej Stierchovej, na R1 za výjazdom z Volen sever v smere do Žiaru nad Hronom, na výjazde zo Spišskej Belej do Slovenskej Vsi a na hliadky si dávajte pozor v Radošovciach oboj smerne, v Oravskom podzámku Širokej v smere do centra, v Košických Olšanoch v smere do Košíc, vo Vranove na Topľov na Dlhej v smere do centra a na výjazde do Nižného Hrabovca zo Strážskeho. To je v tejto chvíli všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 19 hodín 32 minút, pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť máme nahlásenú novú nehodu, a to pred Dobrou Nivou v smere spod Zámčoka. Staršie dokumentujú na vjazde do Solčian z Bošian a na starej ceste za Chminianskou Novou Vsou v smere do Bertotoviec. Pred Kalnou nad Hronom v smere zo Šaroviec je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredajšieho večera. Radary merajú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na výjazde do Belej Sterchovej, na výjazde zo Spišskej Belej do Slovenskej Vsi, v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra. V Radošovciach je obojsmerná hliadka. Ďalšiu ste videli v Oravskom podzámku Širokej v smere do centra, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a na výjazde do Nižného Hrabovca zo Strážskeho. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska na synťaku, zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Poriadny dopravný servis.
1: Pozor na neosvetleného a neoznačeného chodca na R1 za odpočívadlom Budča, ide smerom do Žiaru nad Hronom. Pre istotu opakujem, pozor na neoznačeného chodca na R1 za odpočívadlom Budča v smere do Žiaru nad Hronom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vyrovnaný rozpočet je podľa ministra práce absolútna utópia. Útok na saudsko-arabské letisko v Riade zranil 5 ľudí. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Pri správach o 20. iba vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vyrovnaný štátny rozpočet je podľa ministra práce absolútna utópia. Erik Tomáš ďalej povedal, že je to len formálna záležitosť s tým, že pokiaľ by bol naozaj predložený, tak by musela vláda škrtať asi 7 miliard eur.
2: To by znamenalo výrazné skrátenie, škrtanie aj v sociálnej oblasti a to určite nikto nechce, to si každý uvedomuje. Na druhej strane, áno, máme tu zákon o dlhovej brzde, ktorý bolo potrebné podľa mňa novelizovať, ale na tom by musela byť zhoda naprieč politickým spektrom, ktorý niečo také vláde ukladá.
0: Ex-minister William Karas z KDH skonštatoval, že vláda visí na šnúrkach hoci ktorého zo 76 poslancov koalície. Povedal, že ako opozícia požiadali o výklad ústavný súd a počkajú si na jeho rozhodnutie.
3: Ak si ctíme ústavnosť, tak jednoducho ústavný súd musí zhodnotiť dôvody, ktoré viedli vládu nepredložiť vyrovnaný rozpočet. Počkáme si na rozhodnutie ústavného súdu. Z môjho pohľadu bol flagrantne porušený ústavný zákon.
0: Vláda poslala do parlamentu návrh rozpočtu na budúci rok s príjmami verejnej správy vyše 63 miliard eur a výdavkami viac ako 70,5 miliardy eur. Výsledkom má byť deficit na úrovni cez 7 miliard eur. Po útoku na letisko v saudsko-arabskom Riade je najmenej 5 ľudí zranených. Letisko bolo evakuované a uzavreté. Stále nie je známe, aká časť letiska bola zasiahnutá. Tamojšia vláda sa k útoku jemenských povstalcov Husiov zatiaľ nevyjadrila. Tí opakovane útočia na letisko v Riade. Saudská Arábia totiž vedie koalíciu, ktorá proti ním bojuje a podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Holandský pretekár Max Verstappen vyhral v kvalifikácii na nedeľnú veľkú cenu Singapuru šampionátu Formuly 1. Jazdec Red Bullu tak nadviazal na predchádzajúci triumf v šprinte, keď bol na okruhu Marina Bay rýchlejší ako Charles Leclerc na Ferrari. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Ferrari, Brit Lewis Hamilton. Verstappen si vyjazdil 50. pole position v kariére, pričom v Singapure ovládol kvalifikáciu vôbec po prvý krát. Veľká cena Singapuru je na programe zajtra o 14. Aj zajtrajšia obloha sa na nás bude mračiť, na mnohých miestach bude aj pršať, okrem západu a Žilinského kraja tam budú zrážky iba zriedkavé. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, cez deň vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. V tejto chvíli veľký pozor dávajte na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Cúva tam kamión. Pre istotu zopakujem, pozor na cúvajúci kamión na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Staršiu nehodu stále dokumentujú pred Dobrou Nivou v smere spod Zámčoka. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Radary merajú na vjazde do Hriadok z Vojčíc, v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej pri Motokárach v smere do centra, v Trnave na Hlbokej v smere na Sladovnícku a v Košiciach na Palackého pri Čerpačke Slovnaft obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: iba hity.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 32 minút, pekný večer, na cesty želá opäť Maja Kašiarová. Máme novú nehodu pred Belou v smere z Krasnian. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Radar meria na vjazde do hriadok z Vojčíc a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavskú, v Rohoníku v smere do Malaciek, v Trnave na Hlbokej v smere na Sladovnícku a v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft obojsmerne. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a pripomíname, že na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu máte čas do 22. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Premiér verí, že poslanci schvália návrh budúcoročného rozpočtu. Trump vyhlásil, že je najvyšší čas na nového ukrajinského prezidenta. Nedeľa oblačná s občasnými prehánkami do 20 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér verí, že návrh rozpočtu na budúci rok bude v parlamente schválený. Podľa Roberta Fica to nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie, ale pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v náročných časoch. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
4: Ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť, pretože ide o malý zázrak.
2: Opozícia návrh budúcoročného štátneho rozpočtu kritizuje. Vláda podľa nej rezignovala na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab hovorí o historicky najväčšom zadlžovaní krajiny za vysoké úroky.
5: Bude robiť kampaň na úkor štátneho rozpočtu, na úkor obyvateľov Slovenska. Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent.
2: Nový rozpočet počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. Donald Trump je presvedčený, že je na čase, aby Ukrajina mala nového prezidenta. Volodymyr Zelenský podľa šéfa Bieleho domu mohol vojnu na Ukrajine už veľakrát ukončiť dohodou. Trump zároveň povedal, že Zelenský môže robiť, čo chce, ale nie zasahovať ruskej rafinérie. Americký prezident včera oznámil, že sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom dohodol, že Moskva dodá okamžite na americký a svetový trh vyše 300 000 tón nafty. V ďalších mesiacoch potom budú nasledovať ešte vyššie dodávky. Podľa pozorovateľov si od toho Trump sľubuje zlacnenie ropy pred novembrovými voľbami do kongresu, v ktorých sú vysoké ceny pohonných hmôt pre množstvo voličov dôležitou témou. Rusko dnes zaútočilo na dátové centrum v Kyjeve a nákladnú loď prepravujúcu vojenský materiál do ukrajinského prístavu Odesa. Uviedlo to ruské ministerstvo obrany. Moskva pokračovala v rozsiahlych útokoch na Ukrajinu. Len v Záporoží podľa ukrajinských úradov zahynulo najmenej 20 osôb, vrátane troch detí. Ďalších 8 ľudí bolo zranených v Kyjeve. Obe strany zintenzívnili vzdušné údery. Ukrajina má pritom nedostatok striel, ktoré sú schopné ničiť ruské balistické rakety. Futbalisti Slovana Bratislava prišli o ďalšie body v najvyššej domácej súťaži. V 10. kole iba remizovali v Skalici 1-1. Rovnakou remízou 1-1 sa skončil aj duel medzi Košicami a Komárnom. Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. Tréner Banskobystričanov Daniel Valach povedal, že sa na súpera dobre pripravili.
6: Trenčín má svoju nejakú silu, ale myslím si, že znova opäť sme dobre na to zareagovali. Aj prestriedaniami, aj chalani ukázali, v podstate pred zápasom sme si hovorili nejaké veci, čo sa týka aj charakteru a tak ďalej. Ale ja to dneska musím dať klobúk dolu, takže my sme maximálne spokojní.
2: Michalovce podľahli Dunajskej Strede 0-3. Aj zajtra rátajte s oblačnou oblohou, na mnohých miestach bude pršať, okrem západu a Žilinského kraja tu budú zrážky iba zriedkavé. Popoludní sa od západu postupne bude oblačnosť zmenšovať. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, denné vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Opäť pribudla nová nehoda, tentoraz v Košiciach na moste VSS v smere na Slaneckú. Staršiu nehodu dokumentujú pred Belou v smere z Krasnian. Radary merajú na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavskú, v Rohožníku v smere do Malaciek a pred Michalovcami v smere z Vinného. V tejto chvíli je to všetko. Ešte pripomíname, že na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu máte ešte hodinu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Pozor, auto v protismere na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Piešťan. Pre istotu opakujem, pozor na auto v protismere na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Piešťan.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21 hodín 32 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Opäť nám pribudli dve nové nehody na výjazde z Rožňavy do Rudnej a pred Hriadkami v smere Strhovišťa. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 10. Za Sihelným v smere do Rabče behajú po ceste Kozy a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Ešte hlásite dve nové hliadky, a to v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra a na výjazde do Giraltoviec zo Soboša. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Národniare vyzvali KUFU, aby konal v prípade odmien, ktoré by platil Taraba. 50-ročná Američanka, ktorá prežila vlastnú popravu, je späť vo väzení. Nedeľa oblačná s občasnou prehánkou do 20 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa KUFU, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátenie späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu, nie vybraným jednotlivcom. Národniari kritizujú, že bývalý šéf ministerstva životného prostredia Tomáš Taraba rozdal pred svojim odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba vyplatenie odmien obhajoval vo videu na sociálnej sieti. Tvrdí, že ide o výplatu ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Satelitné zábery Slovenska ukazujú, ako prichádzame o vodu. Štúdia Greenpeace Slovensko v spolupráci s regionálnym klimatickým inštitútom analyzovala 11 lokalít. Dáta ukazujú viditeľnú stratu vody. Strata vody podľa štúdie postihuje celé Slovensko. Napriek rozdielnej nadmorskej výške posudzovaných lokalít dáta ukazujú, že voda mizne v 9 z nich. Vo Veľkej Domaši sa napríklad za necelú dekádu priemerná teplota zvýšila približne o 2 stupne a počet dní vo vlnách horúčav zrástol z 10 na 38 ročne. Výskyt mesiacov s výrazným a dlhodobým suchom sa zvýšil takmer 6-násobne. Satelitné a klimatické údaje zároveň ukazujú, že suchší je aj začiatok vegetačného obdobia, keď rastliny potrebujú vodu na štart rastu. Američanka, ktorá prežila popravu, je späť vo väzení. 50-ročná Krista Pikeová bola odsúdená na trest smrti pred 30 rokmi, a to za vraždu, ktorú spáchala ako 18-ročná so svojím priateľom. Svoju spolužiačku vylákali do lesa, kde ju mučili, a predtým, ako ju zabili, vyrili jej na hruď pentagram. Pikeovej poprava bola 30. septembra, ale prežila dve dávky pentobarbitalu. Jej právnici žiadajú zmenu trestu na doživotie bez možnosti predčasného prepustenia. Hokejisti Popradu zvíťazili v predohrávke 10. kola našej najvyššej súťaže na domácom ľade nad Zvolenom 4-0. Pripísali si tak tretí triumf za sebou a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky. Druhé čisté konto v priebehu dvoch dní vychytal brankár Kamzíkov Julius Hudáček. Rytieri vyšli gólovo na prázdno druhýkrát v sezóne a prehrali tretí zápas za sebou, a tak zostávajú na 10. pozícii. Aj zajtra sa pripravte na prevažne zamračený a oblačný deň. Na mnohých miestach bude pršať okrem západu a Žilinského kraja, kde budú zrážky iba zriedkavé. Popoludní od západu bude sa oblačnosť postupne zmenšovať. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, denné vystúpia na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 22. Pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehody dokumentujú na výjazde z Rožňavy do Rudnej a pred hriadkami v smere Strhovišťa. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 10. Za Sihalným v smere do Rabče pobehujú po ceste Kozy a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Ešte hlásite dve hliadky. Pozor, v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra a v Zubrohlave v smere do Námestova. To je na dnes všetko. Pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6. Z Rádia Express vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ka-ching.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite,

rybička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Rádio Express. Hráme iba hity. Iba hity.
1: Pamätáš?

oči cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa

0: Indigo.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.
3: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.